0: такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Марко допълни, че акцентите бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления – заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков предположи, че финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам е преминал друг влак с европейски дипломати.
2: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви полския външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръжение в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво два месеца преди междинните избори за Конгрес нямат нищо общо с войната срещу Иран.
2: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Киев е изтъквал многократно, че като ограничава руски експорт на горива, лишава ръководството в Москва от средства за финансиране на нейната война. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още два руски рафинери в Татарстан и в Краснодарския край. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни, съобщават световните информационни агенции. При близо 90% преброени бюлетини, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина само с едно място в парламента пред дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристеншон. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше първата жена премиер на Швеция в периода 2021-2022 година. В същото време Улф Кристеншон посочи, че все още е отворен въпросът за това, кое правителство ще управлява Швеция през следващите години. Голямата изненада на изборите се оказа резултатът за антиимиграционната партия Шведски демократи, отбелязва агенция Франс Прес. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20,5% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6% от вота, което означава, че за първите резултати на партията намаляват вместо да продължат възходяща тенденция от предходни гласувания. Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо от тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
3: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. По време на сесията се очаква реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
5: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Москва ескалира войната си срещу Украина с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
6: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер.

0: от Лондон Веселин Паунов.
1: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави: Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над $100 за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до $107 за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до $102 за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
3: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
2: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
4: Валрезултатът,
5: Съм ви ено ин... Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
2: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
6: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме сараснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честни животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. По традиция, тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата.

0: си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужен от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
1: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, припомни иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
2: Този празник се чества възвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка

0: сутрешния осведомителен бюлетин, ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро.
1: Добро утро. Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 9-ти кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0 на 0 и Ботев Враца Левски също 0 на 0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а ЦСКА 1948 е с 19. Резултати от 9-ти кръг на втора лига. Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Своге 1 на 0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа, Англия 4-ти кръг, Ковантри Брайтън 0 на 5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0 на 1. В Испания 5-ти кръг, Селта Малага 1 на 1, Леванте Барселона 2 на 4, Хетафе Депортиво Ла Корунья 1 на 1, Реал Сосиедад Атлетико Мадрид 0 на 3. Италия 4-ти кръг, Лече Монца 3 на 2, Наполи Болония 1 на 0 и Сасуоло Ювентус 3 на 2. Германия 3-ти кръг, Лайпциг Хамбургер 5 на 0, Елферсберг Байер Мюнхен 1 на 2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция 4-ти кръг, Лил Труа 2 на 0, Люман Ланс 2 на 2, Брест Пари Сен Жермен 0 на 1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За смяна на преброителни камери, трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървене на област Кюстендил и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа.

0: На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Православната църква отбелязва на 14 септември въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празника е свързан с големи събития в историята на църквата. Малко повече подробности след минути в рубриката ни на този ден. Добро утро сега от сутрешния екип на БНР Бургас, казваме. Аз съм Петя Янакиева, Ивайло Пеев е нашия ранобуден новинар в понеделник. Иво Дежев е на звукорежисьорския пулт. Ето и част от акцентите, които сме ви подготвили до 10 часа.

Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас организира поредица от инициативи по повод седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на служителите, който е днес. Програмата включва отворени врати, официално честване, демонстрации на пожарна и спасителна техника, инициативи за деца и спортни състезания. За професията пожарникар и за работата през отминаващия летен сезон, след новините в 8 ще говорим с старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната служба. Съвместна кампания с Нацлов Пътят не е за надпревара започват МВР и Българското национално радио. Кампанията предвижда излъчването на кратки послания от деца към възрастни с призив за отговорно шофиране, истории на служители на пътна полиция и медици реагирали на терен, полезни съвети с практическа насоченост от автоексперти, състезатели по автомобилизъм, интервюта с превентивна насоченост. Подробностите след 8. За деветото издание на

0: Народният фестивал за документално историческо кино ДОК, което ще се проведе тази седмица в Бургас, ще говорим с директора на фестивала, професор Петър Стоянович, в минутите за изкуство и култура след 9. А сега, 26 минути след 7, голяма компания ни подкрепя, Миро Яума. Песента е там.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен.

0: времето.
1: Пълен обрат преживяхме за времето през уикенда, събота на плаж, а в неделя дъжд. От люлякови нощите станаха шушлякови. Доста хладно е навън и в този час едва 11 градуса в Сливен и Ямбол, 13 в Бургас и Средец, 14 в Царево, 15 в Несебър. Днес обаче ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на Централна и Източна България. Ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса във вътрешността на страната. По Черноморието ще се движат между 23 и 25. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Едва ли ще има много хора днес по плажа, освен ако не сте дошли като туристи. Вълнението на морето ще е 2 до 3 бала. И понеже знам, че със сигурност ви вълнува какво ще бъде времето първия учебен ден, казвам още от сега, облачно, но с приятни температури, идеално като за

0: На този ден.
1: На 14 септември Православната църква отбелязва Въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, известен в народния календар като гроздоберник, нашите баби и дядовци са казвали, че започва есента и природата се подготвя за зимата. Според църквата на този ден е чудодейното явяване на Светия Кръст на император Константин Велики и намирането на Светия Кръст на Голгота от майката на Константин Велики, царица Елена, посетила светите места в Палестина. А у нас в местност Кръстова гора в Родопите се събират поклонници от цялата страна, за да посрещнат заедно християнския празник. Мнозина остават по поляните през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения и да отправят молитва за здраве и спасение. Едно от най-разпространените поверия гласи, че водата на лята на кръстов ден има особена сила. Хората се е пазили през цялата година и се е ползвали за релекс срещу болести и уплаха. Съществувало поверие, че ако на този ден човек си измие лицето с такава вода, ще бъде здрав и закрилен от зло. Още сюжети с дата 14 септември през годините, добавя сега Нина Рангелова.
2: Преди да потеглим на пътешествие през годините, нека честитим още един празник днес. Този на служителите в пожарна безопасност и защита на населението. Денят е обявен за техен професионален празник през 1995 година. А денят е свързан с годишнина от първия пожарникарски събор в София, по време на който е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България. Това се случва през 1905 година. А знаете ли какво се случва на този ден през далечна 1752. Архивите сочат, че тогава Британската империя приема Григорианския календар и пропуска цели 11 дни. Така изведнъж, денят след 2 септември става 14 септември. През 1812 година пък се вихрят Наполеоновите войни. На този ден, 7 дни след Бородинската битка, Наполеон със своята велика армия влиза в Москва, без бой, но намира градът изоставен и запален от отстъпващите руснаци. По време на друга война, руско-турската, Османската империя сключва с Русия Одринския мирен договор, който слага край на войната. Годината е 1829. У нас през 1903 година избухва Кръстовденското въстание. То е обявено в Серския революционен окръг. В него освен санданистите участват и върхови

1944. Определят и Линденско-Преображенско-Кръстовденското въстание като най-голямото, като територия и брой участници българско въстание. Регистрирани са 239 сражения, а общия брой на въстаниците е 26 000 души. Пренасяме се в 1959. Съветският космически апарат Луна-2 става първият обект с човешки произход на Луната, разбивайки се на нейната повърхност. На следващата година, на същата тази дата, пък приключва срещата в Багдад на страните производителки на петрол, с която се създава ОПЕК. И един инцидент, регистриран през 2006. Покрив на летище в испанския град Менорка се срутва и затрупва над 20 души. Според данни на регионалното правителство, само 3 души са пострадали при инцидента. Нашите рожденици днес. Избрах 3, но имената им са повече от ярки. 90 години от рождението на академик Антон Дончев. Роденият в Бургас писател остава в историята с романа си «Време разделно». През месец юни 2015 «Време разделно» е избран за най-любим филм на българските зрители в лачените обувки на българското кино в мащабно допитване до аудиторията на БНТ. Ще си припомним и един незабравим глас. Този на английската певица Ейми Уайнхаус, която днес има рожден ден, но завинаги остава на 21.

0: И още една рожденичка празнува днес актрисата и певица Нети, родена като Антоанета Добрева.
1: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Жокери от нас за и понеделник, в който вече сме и ширналата се седмица напред. Зори Овен динамично и с много задачи се завърта делничната въртележка за вас. Имате да изяснявате отношения, а най-вече става дума за ситуацията на работното място. Телците влизат в новата седмица, желанието за стабилност. Малки промени по пътя ви може да се окажат особено полезни. Бъдете готови да сте гъвкави и когато се налага отстъпчиви, за да върви колективната работа добре и с хубаво темпо. Започвате още от днес. Близнаци, понеделникът за вас също ще бъде на бързи обороти. Хубаво е още от сега да сте си понабелязали задачките, които са от спешен порядък и онези, които могат да останат на втори план, ако не ви стигне времето. Това, което ви казва хороскопа, е, че добрата организация може да ви спести много стрес в последния момент. Представителите на Зодия Рак днес трябва също да са готови за сблъсък, при това челен, с чуждо мнение, чужда гледна точка. Ако става дума за работен проект, ще трябва да отстоявате собственото си виждане за това как той трябва да се случи и съответно да бъдете достатъчно подготвени с съответните сериозни аргументи за това. Не поемайте чужда вина или проблеми върху себе си, казва още хороскопа за вас. Представителите на Зодия Лъв, както си име най-присъщо, ще искат да поемат лидерството. Ако става дума за ситуация на работното място, съвета към вас е да не превръщате всичко в състезание. Понякога просто трябва да се гледа това работата да се свърши, при това по най-добрия начин. Деви, бъдете организирани и концентрирани, защото трябва да следите добре посоката на деня. Тя може да бъде преобърната, да поеме в съвсем

0: нови пътеки, защото една новина, знак, събитие може да промени плановете ви. Бъдете готови и за вариант Б, както се казва. Везни, ще имате доста ангажименти и днес, и в следващите дни. От вас се иска да бъдете както дипломатични, така и категорични. Как да намерите този баланс, ще бъде големият въпрос. Скорпиони, започнете седмицата с ясна цел и не позволявайте на нищо да ви отклонява от нея. Не се поддавайте на провокации, които биха могли единствено да развалят настроението ви. Оптимисти на старта на новата седмица са стрелците. Използвайте всяка възможност, която може да се открие, за да подобрите своето финансово състояние. С важни задачи и за козирозите започва седмицата. Имате всички подходящи условия да блеснете където трябва, да направите добро впечатление и да се придвижите напред по иерархичната стълбичка. Водолеи, нова седмица, нова мотивация. Избягвайте спорове, които не са конструктивни и се впускайте само в битки, които искате да спечелите на всяка цена. И рибите, на финала на нашия хороскоп, дайте си ясна представа какво точно искате. Когато това се случи, ще знаете и как да го свършите. И съвет от звездите: да не се съмнявате в себе си и възможностите си. Пожелаваме го на представителите на всички зодии. Точно в 8 идват новините на БНР Бургас с Ивайло Пеев.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас. Осем часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живот. Нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или с над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези на реинтеграцията на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 369 000 души. Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Бургас организира поредица от инициативи по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на служителите. Програмата започва днес и включва дни на отворени врати, официално честване, демонстрации на пожарна и спасителна техника, инициативи за деца и спортни състезания, информира Християна Йорданова.
1: Тържественото честване на професионалния празник на пожарникарите ще бъде в 11.30 с награждаване на отличени служители и поднасене на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг. Предвиден е и тържествен водосвет за здраве на площадката пред сградата на дирекцията. В седмицата на пожарната безопасност до 17 септември от 10 до 17 часа сградата на Бургаската пожарна ще бъде отворена за посетители. Утре пред Морското казино на откритата сцена Охлюва ще бъдат връчени наградите на победителите в областния етап на националния конкурс за детска рисунка с очите си видях бедата. Церемонията ще се проведе между 16.30 и 17 часа. След това ще бъде направена демонстрация на пожарогасителна и спасителна техника. На жителите и гостите на Бургас ще бъдат раздавани информационни материали с разяснения за правилата за пожарна безопасност и действията при бедствия, аварии и извънредни ситуации. В петък на стадион Лазур ще се проведе турнирът по пожароприложен спорт за Купа Бургас 2026. В надпреварата ще участват отбори от 7 града, които ще премерят сили в атрактивните и динамични дисциплини. За новините, Християн Йорданова.
0: В Ямболската областна болница от днес до петък ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Близо два пъти са се увеличили случаите на заболяването в региона от началото на тази година в сравнение с миналата. Подробностите от Даниела Костова.
2: Прегледите за туберкулоза ще се извършват в белодробното отделение на болницата от 12 до 15 часа в 5-те работни дни. Освен оценка за риска от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни изследвания, обясни директорът на здравната инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева.
3: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, могъл да се консултира с специалист.
2: При откриването на случай на туберкулоза, своевременно ще се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, като по този начин ще бъде прекъсната веригата за предаване на инфекцията. От началото на тази година в Ямболска област са регистрирани 19 случая на туберкулоза, което е почти двоен ръст спрямо същия период на миналата година. Само през август са открити 3 нови случая. За новините, Даниела Костов.

0: За първи път в своята история сливенското село Панаретовци започва изграждането на собствен православен храм, след като сливенският митрополит Арсений възглави тържествения водосвет и полагането на основния камък на новата черква, честния и животворящ кръст Господен, информира Стоян Радев.
1: Пред мирените дошли на водосвета, митрополит Арсений подчерта, че полагането на основите на храма е дълбоко символен акт и знак на вяра и надежда за бъдещите поколения. Основният камък, горящо кандило и документ с подписите на митрополита и кметовете на Сливен и село Панаретовци бяха положени на мястото, където ще бъде светия престол в църквата.
2: Вярвам, че с Божията помощ, с усилията и със съдействието на община Сливен и на местни дарители ние ще изградим Божия дом, който със своето благолепие ще посрещне христолюбивите и боголюбиви жители на село Панаретовци, защото храмът е сърцето на едно населено място.
1: Хората коментираха, че до днешния ден са минали през дълги борби и сега се надяват в близко бъдеще да имат храм.
3: Всички се радваме, защото едно дълго очаквана мечта има своя начален етап и живи и здрави, дай Боже да продължи.
4: Да. Това е третия опит. Дано този да е успешен.
3: Дано.
4: Започнали 36-та година първия, 96-та-7-та втория, това е третия опит.
5: Ще успеете ли?
4: Надявам се.
1: По проект, застроената площ на храма ще бъде около 90 квадратни метра, а събраните средства до момента чрез дарителската кампания са около 30 000 евро. От село Панаретовци, Стоян Радев.
0: Тържественото откриване на академичната година за първия випуск специалност фармация ще се състои от 13 часа в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Събитието ще се проведе в зала Бургас на факултета по фармация в парк Езеро. С проявата се поставя началото на обучението на първите бъдещи магистър фармацевти във висшето училище.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 13 градуса. В Сливен и Ямбол е 12, в Средец 14, в Царево 15, в Несебър и Айтос 16 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър с максимални температури, достигащи до 25 градуса. На морската вода до 25, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: на 92.5.
1: Съвместна кампания с Нацлов «Пътят не е за надпревара» започват МВР и Българското национално радио. Началото й дадоха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев. Кампанията е част от предприятите от Министерството на вътрешните работи действия за превенция на тежките инциденти и безопасно движение по пътищата у нас. Тя си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Пътят не е за надпревара, предвижда излъчването на кратки послания от деца към възрастни с призив за отговорно шофиране. Истории на служители на пътна полиция и медици реагирали на терен при тежки инциденти на пътя. Полезни съвети с практическа насоченост от автоексперти и автоинструктори, както и серия от интервюта с превантивна насоченост. Журналисти от всички програми на Българското национално радио, включително и БНР Бургас, се включват в кампанията със свои призиви. От днес ще ги чувате в ефира. Артисти, певци и общественици, сред които имена като Александър Сано, Маргарита Хранова и Васко Кръпката също са част от кампанията. Партньорството ще фокусира внимание върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им. Превантивна кампания това лято БНР Бургас направи с пожарната през горещия сезон. Ви напомняхме ежедневно за това как една секунда невнимание, един изхвърлен фас, огън оставен без надзор, може да причини големи щети и да коства човешки живот. Имаше ли ефект? След минути ще разберем от старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Днес българските пожарникари имат професионален празник.
0: БНР Бургас.

0: Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на българските пожарникари е повода при нас да бъде старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро, казвам.
1: Добро утро на вас и вашите слушатели.
0: И вече и зрители.
1: Да, и зрители.
0: Честит празник най-първо. Ярка професия, отговорна, рискова, която носите с достоинство.
1: Благодарим, да. Определено прекрасна професия и всеки, който е попаднал в нея, не е случайно и много, попадайки в нашата професия, много бързо така пламва искрата на професията в него.
0: И за професията ще говорим, когато анонсираме седмицата на пожарната безопасност с нейните събития. Сега обаче ми се иска, казвайки от искрата, съвсем буквално за това, което се случи през лято 2026, беше ли то тежко за пожарникарите? От наша медийна гледна точка лятото вървеше сравнително спокойно и тук последните две седмици изведнъж започнаха да се случват по-големи пожари. Правилни ли са нашите наблюдения?
1: Ами да, прямо предходната година и статистиката отчита по-малък брой произшествия и по-малки щети, т.е. развивайки пожарите на по-малка площ, защото това са пожари, свързани с летния пожароопасен сезон. Имаме увеличаване обаче на пожарите в туристическия сезон и мисля, че всеки един, който чете и се интересува в медийното пространство, забеляза как туристическия сезон започнаха с няколко по-големи пожара в Слънчев бряг. Имахме пожари в Созопол и в Поморие, и в Приморско. Като цяло тази година имаме по-големи щети в туристическия сезон, малко по-малко пожари в горски и полски територии, но не казваме кой знае колко по-малко. Просто пожарите тази година бяха и не допуснахме да се развият на по-голяма площ и оттам загубите са по-малки.
0: От това, което с вас говорихме на старта на сезона, аз знам, че много голяма беше превантивната работа, именно насочена към горските и към полските пожари. Защо обаче в туристическия сектор те са повече сега? Имате ли вие вашето обяснение?
1: Да, разбира се. На първо място ще кажа, че да, превантивно тази година с така ръководство на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението има една по-различна организация. Местата, където са по-пожароопасни и правейки анализ, където възникват повече происшествия на по-голямо разстояние, ние имахме изнесени екипи, това даде резултат. Почти цяло лято, в най-горещи дни, ние имахме изнесен екип в Изворище в Бургас, имахме изнесен екип на Ханчето в Средец, имахме изнесен екип, който дежуреше в община Сунгуари, където нямаме структура на пожарна безопасност и защита на населението. Имахме изнесен екип в Айтос, правихме обходи и в Българово, и в Южно, между Бургас и Малко Търново в Крушевец, така че да осигурим пръснати екипи и при получаване на сигнал по-бързо да сме на място на происшествието. Но имаме и още една причина за тези по-малкощи. Това е по-голямата активност на хората, на доброволците, на гражданите, на всички останали институции. След миналата година много повече доброволци се включват и желащи да помогнат в пожарите.
0: Наблегнахте на доброволните формирования?
1: Да. Определено миналата година се отчети, че е нужно и заедно с кметовете на общини развихме доброволните формирования, като попълнихме там, където имаше липси. Остана само една община без доброволно формирование. Това е община Приморско и използвам момента да кажа, че ако някой желая да стане доброволец Приморско, нека да се обърне към общината или към нас като институция, за да можем да попълним и последната община в област Бургас, където да се регистрира доброволно формирование.
0: Сигурна съм, че сега те, след като свършат усилния туристически сезон, вече ще се замислят и за този казус, който вие поставяте за пореден път и ще се случи и това доброволно формирование, за да бъде, както се казва, областта окомплектована. Връщаме се сега на пожарите, свързани с туристическия сезон. Последните, които се случиха, свързани с заведения, вие знаете в социалните мрежи какви ли не неща се коментират.

0: коментират, включително и това, че в края на сезона такива неща се правят за страховки. Дали е така или не, това оставаме на страна. Въпросът е защо тези пожари и през активното лято, защо заведения, кухни, повече чувствително, вие казвате това?
1: Ами, за да дам отговор на въпроса, първо ще кажа причините за пожарите, които ние сме констатирали. Най-много голям брой пожари, 506 пожара, са предизвикани от небрежност при боравене на открит огън. Ето за това и много често говорим колко, макар и банални вече да ставаме, колко е важно изхвърлените незагасени цигари, останете без наблюдение огън, било то свещи или нещо друго. На следващо място, като втора причина, е късото съединение. Това обикновено са в обектите, които не е в сухата тревна растителност. Късо съединение, възникват пожари следствие на късо съединение в туристическия бранш, в жилищните сгради. И техническа неизправност е третата причина за възникване на пожари. Ето тези цифри можем да разберем и каква е една от основните причини за пожарите в бита и в заведенията и в туристическите обекти. Когато имаме заведение, много най-често причината е или електрическата инсталация, или непочиствените въздуховоди и филтри вследствие на натрупана мазнина, неправното боравене с отоплителни и газови уреди, най-вече бутилки с газ. Това са чести причини за възникване на пожара. Разбира се, инсталациите, както казахме, виждате, че част от обекти са от дърво, лесно горим се, трудно е да стигнем до тях. Заведение на плажа, ние не можем да се придвижим изключително близо, така необходимата близост на екипите, за да бъдат по-ефективни.
0: Като добавим и вятъра.
1: И разбира се, тази особеност на нашата област, че в нашата област целогодишно има вятър и през летния сезон. В септември е сезона, в който месеца, в който вятъра в една част от деня е морски, в друга част е от запад, северо-запад, и това предполага много бързо разпространение на пожара в различни посоки за един ден.
0: Правим сега една музикална пауза и след това продължаваме към седмицата на пожарната безопасност.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Здраво утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Добро утрото! При нас в студиото е старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението за седмицата на пожарната безопасност, в която влизаме. От днес говорим сега и за всички събития, които сте подготвили. Те са насочени както към хората от системата, така и към широкото гражданство, защото това е важно. Започвате още днес в двора на пожарната с две събития.
2: Да, още днес, 14 септември, това е денят на дата, в която служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението празнуват своя професионален празник 14 септември, когато е бил първия пожарникарски събор в България. И този ден, седмицата, в която се падне този ден, е седмицата на пожарната безопасност. Днес ще е официалната церемония, с която ще първо награден от проявили се служители на регионалната дирекция в област Бургас. Ще ударим почет на загинали служители на пожарната, паметната плоча пред нашата сграда Бургас, и ще поговорим с медиите относно това, което се е случило и което предстои да се случи за нашата институция и дирекция. Следващите дни, 15 септември, в 16.30 ще връчим наградите на конкурса за детска рисунка с очите се видях бедата, и от 17 часа пред морското казино ще направим демонстрации за малки и големи, като нашия акцент са по-малките учениците, и не случайно сме го направили на 15 септември, за да може след откриването на учебната година в края на деня да посрещнем повече деца. Подготвили сме изненади, подготвили сме подаръци за учениците. Стараем се всяка година да има различни демонстрации и нещо ново, така че ще се радваме да имаме повече посетители и тази година.
1: Превърнахте това в една традиция в Бургас, повече хора да се докосват до професията и може би малките да бъдат запалени по нея. Показвате техника, показвате как се работи, и тук е момента да ви попитам за техническата обезпеченост на службата.
2: Ами, бихме казали, че сме със сравнително модерна обезпеченост от към техника. Автомобилите, които разполагаме, в почти всички служби са доставка след 2014 година, са закупени с европейско финансиране по проекти, които реализират на национално ниво нашата главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Но те са навъртяли доста километри от тогава, със сигурност.
2: Със сигурност, и доста трудни терени са работили. Запазваме няколко автомобила от по-старите, тип Татра, защото това е един прекрасен автомобил за гасение на горски и полски пожари. Може да не изглежда добре, но са в изключително добро състояние и са прекрасни автомобили за полски и горски пожари. Но работим и за нова техника, работим основно по проекти за обезпечаване. Тази година акцента ни е обезпечаване за горски и полски пожари. До сега сме закупили оборудване, включително и дронове, купихме и друга техника. Сега сме обявили обществена поръчка за доставка на фенери, на раници за гасени на горски пожари, на машинки за рязане на дървета при горски пожари, и доста други оборудване, термокамери, и се надяваме до месец и половина-два всичко да пристигне и при нас и да сме готови за следващия сезон. Със сигурност винаги е нужно и още и още. Работим активно по проекти, приключвайки един, какъвто приключихме в Камено, и сме с най-новата пожарна в България, чисто нова сграда в Камено, с нов

0: автомобил, който е първия за България пожарен автомобил тип водоноска, специализиран за горски и полски пожари, с по-голямо количество вода и по-дълго време може да гаси полски пожари. Интересен автомобил, който забелязахме в Португалия и Словакия, че ползва такъв тип автомобил. И продължаваме в следващия тип оборудване, работим активно, подготвяме проектно предложение за ново финансиране с европейски средства на тема наводнения, тъй като не можем да говорим само за пожари. В нашия регион, за съжаление, се случват и немалко наводнения. Било то не само като бедствие, ами и с по-малък обхват и щети. Така че работим и за такъв тип обезпечаване на служителите, за да можем да бъдем по-ефективни.
1: Какво друго сте предвидели в седмицата, която сега започва?
0: Ами, казахме във вторник демонстрациите и награждаването за конкурса за детска рисунка пред морско казино. В сряда ще имаме турнир по волейбол, който е насочен към служителите на регионалната дирекция. Разбира се, тези, които не са на работа, на дежурство в този ден. И в четвъртък стартираме турнир по пожар положен спорт, като основната част от турнира ще е в петък. Записали са над 70 пожарникари от България, основно от области Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Русе, Пловдив, Кърджали. Имаме така представители и се надяваме, че ще се получи за четвърта поредна година го правим този турнир. Ще се получи едно добро състезание по повод професионалния празник и, разбира се, по-добрите ще да победят. Ще използвам момента да поканя всички, които имат възможност да заповядат на стадион Лазур. От 10 часа до 16 часа ще се провежда състезанието с кратка пауза и в този период ще бъдат свидетели на една част от пожарникарската професия, екипността и как за много малко време може да се направи една постановка и да се гаси с вода. Тук в случая ще се пълнят мишени. Дисциплината се казва бойно разгръщане от мотопомпа и е интересно и атрактивно.
1: Тези няколко дни е отворена и сградата на пожарната. Там също биха могли да дойдат бургазли и деца да разгледат.
0: Всяка една пожарна ние винаги сме отворени като цяло, винаги са добре дошли всички, които искат да се запознаят с нашата професия във всеки един общински център, всяка една сграда в цялата област, но тази седмица активно ще работим по превенция и надяваме се и природата да ни позволи пожарите, но всеки един може да заповяда във всяка една сграда през деня и да се запознае с професията и нашите възможности да зададе необходимите въпроси. В Бургас има да разгледат музей, прекрасен в кулата, която сме превърнали в музей. Също така ще имаме и други събития. В Камено ще има състезания в центъра на 16-ти. В Средец, в Царево ще сме в учебни заведения с демонстрации. Така че почти във всеки общински център ще има демонстрации. В Несебър ще покажем техника и гасение. Така че всеки един може да се поинтересува и да заповяда, да се запознае и да се докосне до професията на пожарникаря.
1: Пълната програма на седмицата на пожарната безопасност може да видите и на страницата на БНР Бургас. А сега изпращаме старши комисар Николай Николаев, защото седмицата на пожарната безопасност започва. Програмата върви, той вече си поглежда часовника. Изключително се радвам, че имахме възможност тук от ефира на БНР Бургас да споделим тази информация, да отправим и тази покана към бургазли и гостите на града да се включат във вашите събития. Разбира се, летния сезон сега завършва, но пък започва есенно-зимния, колелото се върти. Сега обаче е време за празнуване.
0: Благодаря ви. Благодаря за поканата и за партньорството с нашата институция.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
4: Уважаеми шофьори, скъпи родители, намалете скоростта и пазете нас, децата.
5: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Двадесет инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им

0: бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят предложения от правителството нов размер на линията на бедност за страната – 443 евро от 1 януари до година. В дневния ред на Тристранния съвет са и два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС и предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая Петрохан Околчица, при който загинаха шестима души, ще бъдат оповестени днес. МВР и прокуратурата продължават разследването, като се търсят както причините за смъртта на шестимата, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция, показват данните. Разликата с управляващия досега дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен. Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. За новините, Лилия Димитрова.
0: На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно там е заровена частица от Светия Кръст Господен. Днес на Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. В емисията новини следва спорт. В студиото е Христо Денев.
2: Добър ден! Европейското първенство по волейбол за мъже в Италия, България, Финландия и Румъния продължава с мачовете от груповата фаза. В Арена София днес са двубоите Украина, Португалия от 16 часа и България, Израел от 19 часа. В сряда нашите ще се изправят и срещу отбора на Полша. Фазата на елиминациите започва в събота. В столичната зала Асикс Арена в четвъртък започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Турнирът ще продължи до 25 септември. Деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. А в сряда от 19 часа ще бъде изигран отложения матч от шестия кръг между тимовете на Локомотив София и ЦСКА. Двубоите от 10-я кръг са от петък до неделя. Предстои един двубой от 9-я кръг на втора лига – Хебър Етър от 17 часа и 45 минути. А днес от 10 часа ще бъде дадено началото на общото събрание на акционерите на професионален футболен клуб Левски. В сряда ще бъде теглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига Прокъп, в който участие ще вземат 8 от водещите ни клубове. Сряда и четвъртък са първите мачове от

0: Основната фаза на турнира Лига Европа. В четвъртък от 19 часа и 45 минути Левски домакин на австрийския Залцбург. Отборът на България с Григор Димитров състава гостува на тима на Дания в двубой за изкачване в световната група на тенис турнира Купа Дейвис. Мачовете са в събота и неделя. България домакин на квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже. В арена Самелион в Самоков от днес до 20 септември в спор за място в престижния турнир ще спорят 24 отбора, сред които и рилски спортист.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Перник и Смолен до 18 в Пловдив и на места по Черноморието. Столицата е 12 градуса при 70% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя 1-1 София Кулата в района на Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Интензивно е движението на гранично-контролно-пропускателните пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили и съобщава гранична полиция. От 16 до 18 септември между 8:30 и 16 часа и 30 минути ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя 1-8. При изпълнение на дейностите е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: един час за култура по БНР Бургас.
1: Трима талантливи българи са част от младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Това са цигуарите Яна Местак, Вероника Венчарска и Антон Георгиев. Гордеем се с този факт, тъй като всяка година над 3000 млади музиканти от държавите членки на Европейския съюз се явяват на прослушване, за да станат част от младежкия симфоничен оркестър на Евросъюза. А тази година той отбелязва половин вековен юбилей. Създаден през 1976 година, обединява млади музиканти на възраст между 16 и 26 години от всички 27 държави членки, които следват най-високите музикални стандарти в работата си. Любопитен факт е, че тази годишното лятно турне на младежкия оркестър завърши у нас. Състава гостува на Международния младежки фестивал «Варненско лято». А във Френския институт в България за втора поредна година се проведе церемонията по връчване на наградата за литературен превод Виктор Пасков. Тази година носител е преводачката Ирена Алексеева.

0: цветовете му. И от музиката и литературата отиваме към киното. 16 са минутите след 9. Бургас ще бъде домакин на 9-я международен фестивал за документално историческо кино тази седмица. Една инициатива на братята Петър и Димитър Стоянович. Професор Стоянович ще бъде наш събеседник в следващите минути.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: От 17 до 22 септември Бургас отново ще е място за среща с историята, разказана през силата на документалното кино. Деветото издание на Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК ще представи селекция от български и международни филми, които ще ни връщат към големите личности и събития на 20 и 21 век. Но и ще задават въпроси, които звучат особено актуално днес. Фестивалната тема тази година е 80 години от края на Третото българско царство. Какви посоки и дава програмата, разговаряме с професор Петър Стоянович, директор на фестивала.
2: Тези няколко филма, да ви кажа, не беше лесно да ги изберем, защото този период, въпреки че в своите ниши, в своите полусенки е изследван доста и в сферата на изкуството, и на науката и прочее, но някои по-големи

0: теми, по-трайни, обвързващи изводи филмови не са правени. Ще предложим на първо място, на издържа да кажа, това е филма, който се казва Фердинанд български. Това е един филм за пренасенето на тленните останки на цар Фердинанд от Германия в България. Едно събитие, което, разбира се, тогава, това беше преди 2 години, направи голямо впечатление в България. Аз очаквах, но като историк аз съм по-изкушен, очаквах, разбира се, то по-силно да разтърси България, но във всички случаи, тъй като съм бил начало на този екип, който беше в Германия и се върна тук заедно с танките, то наистина представлява един крегален камък на най-новата българска история. Казвам го буквално в световен смисъл. И ние направихме един филм покрай това за връщане. Сега имаме един филм, който се казва Фердинанд български на Светослав Овчаров. Забележителен български документарист, че и не само, играл филми доста направи, голям познавач на времето, мой любезен колега. На друга лента, която се казва Момчето, което беше цар на Андрей Пълнов, който аз лично, като гледах за пръв път, видях колко противоречиво може да бъде поднесена една такава тематика. Тя е за личността на цар Симеон или Симеон Савско-Бургоски, както го наричаха по времето на неговото премерстване. Една гледна точка, която не сме имали до сега. Андрей Пълнов е един забележителен световен творец и ни представя една гледна точка, която е малко по-различна от балканската. Не на последно място един филм, който успях да изробва от националните архиви, който се казва Един завет, така патетично е кръстен в 1943 година, от когато са кадрите. Това е един филм за погребението на цар Борис III. Ние съвсем скоро отбелязахме годишнината от тогава, 1943 година, през август той умира. Но имаме един пълноценен документален разказ, уникален разказ, бих казал, за периода на последните му дни, на които ще се насладим. Това горе-долу е тази 80-годишна рамка от края на Третото българско царство, с което завършва съпътстващата програма.
1: Тук е момента да отбележим, да анонсираме, че в навечерието на фестивала на 16 септември от 18 часа в Хеликон ще има представяне на книгата ви Царска България и хубаво би било според мен да поканим нашите слушатели и на това събитие.
0: О да, радвам се много, че се връщате към тази така първа стъпка преди фестивала. Да, решихме да, тъй като това е една много голяма, много сериозна енциклопедия, която с моя колега Ивайло Шалафов написахме за Третото българско царство, да направим една среща с бургаската публика, за да можем да си поговорим за проблема, за знанието за онова време извън книгата. Разбира се, по неен повод ще стане въпрос и за всичко останало, но да, вижте, това са едни над 70 години, в които една пренебрежимо незначителна азиатска провинция като България под османска власт, край на край ще се превърна в една изключително прилична европейска държава за 70 години. Помислете само времето, в което ние се борим с така наречения преход от 89-та година насам и ще видите, че половината от това време вече е минало, а май ние не сме достигнали онова ниво на европейщина, което най-малкото бихме искали. Та, по този повод и по други, разбира се, се радвам много да си поговорим с бургаската публика. Добре дошли са в Хеликон на тройката. И тези, които не са виждали книгата, ще могат да я държат в ръце.
1: Да кажем за голямото откриване. Защо точно Силви Въртан от любов на Георги Тошев ще отвори фестивала?
0: Ласкаем се, че ние, да кажем, ако не сме звезди, поне в национален план Георги Тошев е едно име, което е незаобиколимо, а в международен Силви Въртан. Ние винаги си я смятаме за българка, макар че тя е, да кажем, много повече французойка, но никога не е забравила своите български и много симпатични арменски корени, разбира се. Това е един много хубав биографичен документален филм, трогателен за тези, които обичат по-трогателната компонента, много вълнува за тези, които искат да научат нещо повече за нея. По една случайност, едно от нейните гостувания в България, лично се запознах с нея и видях какъв интересен, емоционален и рационален букет има от тази жена, за която съм предполагал до тогава, че е просто една много добра изпълнителка. Тя е нещо много повече. Тя е наистина едно облачиле бяло, което е реяло над целия свят в някаква степен и в името на България.
1: Тазгодишното издание на ДОК носи две важни нововъведения. За първи път фестивала представя самостоятелна състезателна селекция за късометражно историческо документално кино, която дава сцена на нови автори и различни форми на историческо

0: детския разказ. За първи път ще бъде връчена и награда на публиката, с която зрителите ще имат възможност сами да изберат своя фаворит. Разговора с професор Петър Стоянович за фестивала и за неговата състезателна програма продължава след минути.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Продължаваме разговора с директора на Международния фестивал за документално историческо кино ДОК, професор Петър Стоянович, вече с филмите от конкурсната програма, които предстои да гледаме в Бургас. От 17 до 22 септември.
2: Опитваме се винаги да оставим максимално широка бленда от теми от историята, защото започнем ли да вкарваме в една фония, в една тематична фония всичко, тогава ще се превърне в едно ведомствено казионно кино. Затова и обяснението, че ще се разкрачим интелектуално, да речем, между френския писател Ромен Гари, един много интересен представител не само на литературата на Франция, но и на времето около Втората световна война. Освен всичко останало, той е живял първите години след 1944 година в София, като аташе на френска делегация, е преживял

0: Втората световна война, освен всичко останало, той е живял първите години след 1944 година в София, като аташе на френска делегация и е преживял цялата трансформация на България в тези години. Не сме оставили на страна периода на големите тоталитарни движения в Европа и света. Бих посочил и Кока-колата на Сталин, един особено за мен много любим филм, не само защото е намигване към любимата Грузия, но виждате целият букет от абсурдни противоречивости между Изтока и Запада и вътре в тогавашния Съветски съюз. За две думи казвам, това е изобретяването на един контрапродукт на Кока-кола по заповед на Сталин. Абсолютно автентичен случай, забележителен филм, аз лично изключително го харесвам. От другата страна, от немската страна, имаме два много сериозни филма. Единият се казва «Най-големия страх на Хитлер», другия е «Процесът срещу Айхман», това е големия злодей по еврейския въпрос. Винаги смятаме, че всичко е казано и всяка година се прекрасни филми ни опровергават, изравяйки все повече и все повече ужасяващи много ценни подробности по тези въпроси. По-новия проблем с тоталитаризма също ни вълнува, скандала на Саркози и Кадафи в онези прочути случаи, в които бяхме намесени и ние. Нещо, което със сигурност ще заинтересува нашата публика. И два филма, които са посветени на руско-украинската тематика. Един е един филм за Зеленски, който е много интересен и за нас, мисля като българище, и много показателен. Това е целият път на един смешен човек от шоу-бизнеса, който постепенно се нагърбя с най-тежките политически роли на днешния ден. И от друга страна, господин Никой срещу Путин, съвременна Русия, и един човек, който се опитва да се изправи срещу цялата човеконенавистна система в днешна Путинова Русия. Разбира се, препускам през темите и със сигурност не мога да разкажа всичко на нас.
1: Очертаваме картина, това правим.
0: Да ви кажа ли, винаги когато дойде някое заглавие, което гледам и което страшно харесвам, ние вече сме малко травмирани и отделника ни тук в България, винаги опитваме, най-малкото минаваме, ако не си налагаме, поне минаваме през една моментна автоцензура и да кажем, ох, ми сега ще покажем филм за Путин, ох, сега за Зеленски, да не кажат тия едните това, другите онова. Вижте, в един фестивал трябва да показваме хубаво кино. Оттам насетне, нека публиката да извади за себе си своите изводи и да бъде доволна или недоволна, няма никакво значение. Тук не водим войници на бани или на кино, които нямат избор да го направят. Спомням си преди, мисля, 3 години беше, може би даже и повече, защото беше между двата му сезона като президент, показахме един фантастичен американски филм за младите години на Доналд Тръмп. Трябва да ви кажа, че такова съществуване имаше сред децата, примерно гимназистите, защото с тях имах време повече да разговарям, които не можеха да повярват, че този герой, който виждат абсолютно обективно, това е документален филм, сниман в неговия щаб, може да бъде президент на така наречената най-велика демокрация на света. Ето такива неща за мен са много по-важни, отколкото да се псуваме на майка и да смятаме, че мястото на политическия инакомислещ е 2 метра под земята. Такива форуми като нашия са все пак едно усилие да покажем различни гледни точки, да оставим публиката да излезе, размишлявайки от залата, и там, където има интерес или там, където има желание за дискусия, ние сме винаги на среща преди и след тези прожекции, за да можем да си говорим с нашите приятели, съмишленици, пък и на комишли.
1: А със сигурност това е едно от големите достоинства на фестивала, да се излезе от учебникарската представа за историята, да се погледне на нея през документалното кино, през личностите и съдбовните избори. Очакваме всичко това да се случи. Каним публиката и през нашия ефир. И аз изключително много ви благодаря за този разговор, че можахме да очертаем картината на 9-то издание на Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК. Професор Петър Стоянович, двигателя на фестивала. Програмата е от 17 до 22 септември. Мястото е Дума на НЕХК.
2: БНР Бургас, 92.5.
3: Изменя дня и твою, мои ощи не западат, even though my tears have dried.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Българският фолклор няма граници, той пътува с хората, пази паметта, създава общности и свързва поколения, независимо къде по света живеят българите. Това послание стои в основата на второто издание на фестивала на българските фолклорни състави от чужбина, който ще се проведе в Бургас от 18 до 20 септември под надслов Бургас ни събира. На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи, хорове, музиканти, формации за песни и танци и международни сборни формации. Един от най-емоционалните акценти в тази годишното издание се очаква да бъде международната сборна формация Българска роза по света, която обединява 9 фолклорни групи от 6 държави и Испания, Франция, Германия, Швейцария, Кипър и Италия. Тя е символ на способността на българската култура да събира хора, които живеят на хиляди километри един от друг, казват организаторите. Очакваме с нетърпение програмата. Ден преди това на сцената на Летния театър излиза ансамбъл Филип Кутев. От 20 часа е техния концерт на 17 септември. Поводът е много специален, 75-та година.

0: годишнина на ансамбъла, която се отбелязва с национално турне в над 20 града в страната. Бургас също е спирка от това турне, специално за публиката си и творческия екип маестро Георги Андреев, главният хореограф Ивайло Иванов и артистите ще поднесат музикални и танцови интерпретации, свързани с традиционни годишни празници и обреди. И още едно събитие като анонс за тази седмица. Ценни възрожденски накити и автентични щампи ще бъдат представени в изложбата «Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи». Експозицията разказва за българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика. Тя ще бъде открита на 17 септември от 18 часа в Морското казино. При откриването входа ще бъде свободен, а след това експозицията остава до 30 октомври в Бургас, но през останалото време ще бъде разглеждана с билети, така че сега е момента на 17 септември да видим и да и се насладим с ход свободен. И с този анонс за акцентите в културния афиш през тази седмица завършва срещата ни в утрото на 14 септември. Усмихнато, слънчево, нека такова да бъде и за вас. До чуване от Петя Янакиева.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
5: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Каса Часовника.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Мъж е починала, снаха му е ранена след намушкване с нож при сбиване в Сунгурларе през изминалата нощ. По първоначални данни няколко души са нахули в дома на пострадалия, където е възникнал конфликта. Кметът на общината Димитър Гавазов потвърди пред БНТ случая, като обстоятелствата около инцидента и причините за сблъсъка продължават да се изясняват от полицията. За да имат учениците по-добри резултати от изследването ПИЗА, трябват промени в образованието. Това смята Константин Янков от Синдиката на българските учители. Той е на мнение, че една от причините за слабото представяне е използването на устройства, и то от най-ранна възраст. Учениците ползват изкуствения интелект по най-елементарен начин, смята Янков.
2: До там, че само да му зададат въпроса, той да им напише домашната и те да я направят копи-пейст без нито една редакция. Те не искат да използват изкуствения интелект като средство, с което да развият собственият си мозък и собственото си въображение и собственото си мислене, а напротив, да им свърши готовата работа. Това е големия проблем. Ако ние си затваряме очите, още едно поколение ще отиде по този начин и следващите резултати, ти гарантирам, че ще бъдат по-ниски от сегашните, каквито и реформи да се направят. Ако сега започнат да се правят реформите, след около 4-5 години можем да видим техните резултати.
1: Най-важното нещо, което трябва

0: да се промени според синдикалиста е въвеждането на интегриран изпит след седми клас, който да включва знания не само по математика и български. Седмица на отворените врати за превенция на туберкулозата организира специализираната белодробна болница в Бургас от днес до 18 септември. Безплатните консултации, скрининг чрез анкети и допълнителни изследвания за симптомите ще извършват от 10 до 16 часа в кабинет номер 8 на ДКЦ-то. Кампанията е част от националната програма за превенция и цели повишаване на информираност за заболяването и ранното му диагностициране. Писателката Жени Костадинова ще представи новата си книга «Вангелия» в Бургас на 24 септември от 18.30 часа в културен център Морско казино. Творбата е оформена като картинна притча за живота на Ванга и е илюстрирана от Даниела Зехина. Изданието проследява детството и житейския път на пророчицата и е предназначено както за възрастни, така и за деца. Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино ДОК ще се проведе от 17 до 22 септември в Бургас. Домакин на прожекциите и съпътстващите прояви е културен дом на Нефтохимика, а всички събития от програмата са с вход свободен. Директора на фестивала професор Петър Стоянович съобщи.
1: Състезателна програма, 10 филма от цял свят подбрани, след като изгледахме за пореден път с цялата комисия няколко стотин филма, за да подберем тях. Те ще бъдат излъчвани в 5-те основни филмови състезателни дни, по 2 на ден. След това имаме една съпътстваща програма, тематични филми. Тази година имаме пък кръгла годишнина от края на Третото българско царство, онази модерна България след освобождението, която всъщност направи България европейска държава. Те са по един на ден, 5 филма.
0: За първи път в историята на форума е обособена самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино. Наред с голямата награда на ДОК, през тази година за първи път се въвежда и награда на публиката. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 18 градуса, толкова е в Средец, Несебър и Айтос. В Сливен и Ямбол е 17, в Царево 19. По Черноморието днес ще има времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северо-западен вятър с максимални температури, достигащи до 25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. И живейте историята отблизо.
3: Скоростта. Спаси живот.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Мъж е загинал след сбиване в Сунгурларе, съобщих от бургаската полиция. Петима души са пострадали и са настанени в болница. Във връзка с случая служители на полицията са задържали 8 криминално проявени лица, чиято съпричастност към извършеното се изяснява, информира Християна Йорданова.
2: Инцидентът е станал снощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. За новините, Християн Гданова.
1: Два пътно-транспортни инцидента с леки автомобили са регистрирани в Бургас и Несебър през изминалите дни. На булевард Тодор Александров велосипедист е паднал след внезапно приушаване в Несебър. Жена е катастрофирала с електрическа тротинетка заради несъобразена скорост. И двамата пострадали са настанени в болница без опасност за живота. Тежки сблъсъци са станали и в общините Карнобат и Созопол. В промишлената зона на Карнобат кола е отнела предимството на мотоциклет без регистрация, управляван от неправоспособен водач, у когото полицията открила и марихуана. На пътя между селата Веселия и Равадиново друг автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в канавката. Двамата водачи са настанени в болница с различни фрактури. Бързия влак от Бургас за София престоява в гара Сливен. Причината за спирането е очакването на полицейските екипи за съдействие, като по непотвърдена информация се касае за задействан протокол заради открит багаж в едно от купетата. Сака е бил безстопанствен и това веднага е породило съмнение, че в него може да има опасни вещества. Композицията е заминала от Бургас в 8 часа и 55 минути и по график е трябвало да пристигне в столицата в 15 часа. Над 500 са пожарите в Бургаска област от началото на годината, предизвикани от небрежност при боравене с огън на открито. Това съобщи в ефира на БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
3: На следващо място като втора причина е късото съединение. Това обикновено са в обектите, които, нали, не е в сухата тревна растителност. Късо съединение, възникват пожари, следствие на късо съединение в туристическия бранш, в жилищните сгради. И техническа неизправност е третата причина за възникване на пожари. Ето тези цифри можем да разберем и каква е една от основните причини за пожарите в бита. Когато имаме заведение, най-често причината е или електрическата инсталация, или непочиствените въздуховоди и филтри, следствие на натрупана мазнина, неправното боравене с отоплителни и газови уреди.
1: От днес със серия събития започва седмицата на противопожарната безопасност. Тържественото откриване на академичната година за първия випуск в специалност фармация ще се състои от 13 часа в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Събитието ще се проведе в зала Бургас на факултета по фармация в парк Езерото. С проявата се поставя началото на обучението на първите бъдещи магистър-фармацевти във висшето училище. Концертът «Отива си лядото» и 20-та ще събере ученици, учители и родители утре 15 септември от 18 часа пред експоцентър Флора, инициативата на община Бургас и Мери Бойс Бенд. Отбелязва първи

0: учебен ден и 25-та годишнина от излизането на песента Непознати улици. На сцената ще се качат и младите музиканти от Pathwaves и ученическата рок-група Шесте струни. Входа за събитието е свободен. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 20 градуса, толкова е в момента в Царево, Средец, Несебър и Айтос. В Сливен е 19, в Ямбол 18. По Черноморието днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще достигнат до 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документ

0: дигитално кино Док се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом на ХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал Док. Изживайте историята отблизо.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, от връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното до тук, Златков и детето са били застреляни от Калушев, който след това се самоубил. То се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. Там все още няма информация как са загиналите, но е категорично, че няма външна намеса и

0: отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Лукотица, четири гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано Националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък. Е образувано и ново досъдебно производство, то е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15 годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. Поне официална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата пресконференция, която продължава вече час, преминава доста нервно. Тук са близки на загиналите Петрохан и Лукотица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия, така че повече информация в следващите емисии.
1: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам го, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са на лице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх околчица.
0: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
2: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: След новия инцидент в склад на МКО, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент.

ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври.

0: Предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4 на 100 и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане заради високите цени на дизела и бензина.
1: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тази тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
0: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, петима са в

0: Болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Изоставен багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багажа е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерите извършват действия по установената процедура, предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенова.
2: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
3: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
2: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
3: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. Именно вие ще бъдете част от този процес.
2: За новините, Марта Младенова.
0: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет в страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
4: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена

0: Досегашния премиер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
1: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
0: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът й Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
2: Валрезултатът,
3: Som vi ännu inte... Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
0: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Лилия Димитрова.
4: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над $100 за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обявил германският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е била скрита частица от Светия Кръст Господен.
5: Нещо невероятно. Човек, който вярва, тук става чудеса.
6: Силно енергийно поле. Нещо невероятно.
5: Трябва да вярваме. Трябва да се обичаме. Трябва да сме добри. Да помагаме с каквото можем.
4: Посочиха вярващи. На Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
7: Добър ден! Общото събрание на акционерите

0: и досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков. Ние продължаваме да следим това, което се случва на стадион Георгиев Спарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и разбира се след 19 часа в предаването на финала от стадион Георгиев Спарухов, Георги Димитров.
1: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16:08.

0: домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Руан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финал в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В матча за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в матч от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украйна и Португалия.
1: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Добър ден! Изоставен багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багажа е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура. Информацията е на Стоян Радев от Сливен. Мащабна операция на служители от областната дирекция на МВР в Бургас е довела до задържането на двама 27-годишни мъже от село Факия за кражба на 40 коня. Престъплението е осъществено в началото на месеца в землището на село Момина църква, като 38 от животните са открити и взети от част

0: Енимот край село Урлинци. Още криминални сюжети от уикенда обобщава Ивайло Пеев.
1: Полицията в област Бургас е установила няколко случая на шофиране след употреба на алкохол. В квартал Рудник е спрян водач с 3,17 промила. Слънчев бряг мъж е управлявал автомобил с 2,26 промила, а в село Ризаря младеж е седнал зад вулана с 1,86 промила. Нарушителите са арестувани. При проверка са иззети и наркотици. В Къблешково в дома на криминално проявен мъж са намерени 60 грама марихуана, 10 грама метамфетамин и 10 капчета екстази. Наркотични вещества са открити и при инспекция в Несебър и Айтос. Регистрирана е кражба на златен синджир в Слънчев бряг. Мъж е бил заговорен от непозната, която го е поканила в стаята си и му е отнела бижута, докато е спял. Извършителката е направила самопризнание и е върнала веща. За новините Ивайло Пеев.
0: С малко над 34 милиона евро ще разполага за тази година община Карнобат, след като местния парламент одобри финансовата рамка за 2026. Капиталовите разходи са над 5 милиона евро, съобщи за БНР Бургас кметът Георги Димитров.
2: До сега работихме с една 12-та в условията на удължения бюджет. До края на годината планираме предимно проектиране и се опитахме да удовлетворим всички искания, които бяха отправени към общината. Чакаме Държавна приемателна комисия, местим дома за дементни от Огнен в Карнобат, два нови квартала на Карнобат, много големи, улица Кирил и Методий, Гаров площад, довеждаш път до пречиствателна станция. При нас има други проблеми за решаване. Да речем, аз имам проблеми с строителни техници за общината. Не мога да намеря. Търси се квалифицирана работна ръка в почти всички фирми и няма.
0: В сравнение с бюджета за 2025 година финансовата рамка се увеличава с 3,4 милиона евро. Ръстът се дължи основно на по-големия преходен остатък, както и на увеличението на средствата за държавно делегираните дейности, посочи още кметът Георги Димитров. Нов компресор за въздух вече е на разположение на огнеборците в Болярово. Дарението е от общината и беше връчено на екипа по повод професионалния празник на пожарникарите 14 септември. Компресорът е поредната подкрепа за противопожарната служба в Болярово, която през последните години постепенно подобрява оборудването си и условията си за работа. Заради липсата на надежден сигнал на мобилните оператори в района, общината е осигурила и 15 радиостанции, чрез които екипите поддържат постоянна връзка. Туристическият сезон в Созопол ще продължи поне до края на месеца. Усилията за удължаване крилата на сезона с богата културна програма дават резултат, но въпреки това множество фактори поставят лято 2026 сред трудните, каза за общественото радио кметът Тихомир Янакиев.
3: Това, което към момента виждам аз по нашите отчетни данни, че сезонът се движи, може би с една йота по-слаб от миналогодишния. Най-различни фактори има. Няколко неща, които се наслагват в така наречената перфектна буря. Погледнем външната обстановка, виждаме две войни, които бушуват и които по един или друг начин оказват пряко и косвено влияние на избора за почивка. Това е войната в Украина и Русия, която е тук 250-300 км и другата, която е в Персийския залив. Другото, което е изключително важно и което много икономисти алармираха, е завеждането на еврото неминуемо, цените ще бъдат увеличени. Така че това се случи.
0: Така едно семейство, което е почивало 7 дни, сега остава 4 или 5, пояснява Янакиев. И тази година българите са били основните туристи в морския град. По Черноморието днес остава слънчево с временни увеличения на облачността, духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са между 23 до 25 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Бургаската пожарна отбелязва професионалния си празник. По традиция дават старт на седмицата на пожарната безопасност. Тази година с 200 по-малко са пожарите, а основна причина остава човешката небрежност. 3707 проверки са извършили от Бургаската служба. Тя е придобила по проект водоноска, очаква се още и техник. Репортаж на Калина Енчева.
2: Тепърва се очаква още ново оборудване и техника по проект, посочи началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. Все още има общини, където няма пожарна служба. Това са Руен и Сунгурларе, но са предприети действия това да се промени, каза още той. Днес бяха отличени служителите с най-големи заслуги. Сред тях се нареди и Стефан Добрев, който за първи път е гасил пожара в ресторант на къмпинг Каваци от последните седмици.
3: Аз работя в съседно заведение от него и видяхме пушка, качих се на така повече. Високо на дюната видях кой ресторант гори. Тръгнах с, имам електрическа количка, която се надявам ресторанта с тока. Отварих пожарогасители и тръгнах да гъса. Гореше кухнята вече. Влезнах вътре, взех да викам дали има някой. Нямаше хора. Опитахме се да почнем да гасим, но с пожарогасители, като дойде пожарната, но огън се разгоря. И около 7-8-10 минути дойдоха пожарната. Почнаха да гъсат вече на цяло. Помагахме там да се разпънат шлангови и тем подобни неща.
2: Седмицата на пожарната безопасност ще продължи и утре след 16.30 часа, когато пред морското казино ще има демонстрация на техника и умения. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Набират педагогически специалисти, които да сформират и ръководят групи по проект Талантите на Бургас, финансиран по програма Образование, съфинансирана от Европейския съюз. До директорите на училищата и детските градини на територията на община Бургас са изпратени писма с покана за включване, съдържащи формуляри за кандидатстване. Поканата е насочена към училище.

0: учителите от училищата и детските градини на територията на общината и обхваща школа лего-роботика, STEM занимания в 10 учебни заведения и буки STEM занимания в училищата. Всички учебни и детски заведения на територията на община Руен са готови за 15 септември. Това съобщи за БНР Бургас в навечерието на новата учебна година кметът Ахмед Мехмед.
1: Готови са детските градини и учебните заведения. Сега провеждаме процедура там за избор на изпълнител за доставка на отоплителни материали, нали, за детските градини. С превоза на ученици имаме малък проблем там по една линия там от село Зайчар, село Руен за транспорт на ученици.
0: В община Руен има 3 средни училища, 13 основни и едно начално учебно заведение, посочи още Ахмед Мехмед. Над 6900 деца и ученици в област Сливен не посещават училище или детска градина. Данните бяха представени на заседание, свикано от областния управител Михаил Кашеров, посветено на обхвата на децата в образователната система и мерките срещу наркоразпространението. Информира Стоян Радев.
2: В област Сливен действат 56 екипа за обхват с участието на образователни, социални и полицейски институции. По информация на Регионалното управление на образованието, близо 6921 деца и ученици не са обхванати от образователната система, като около половината от тях се намират в чужбина. Най-сериозен остава проблемът с отпадането на ученици при прехода от 7 към 8 клас, като 513 седмокласници не са се включили в класиранията за гимназиален етап в неспециализираните училища. Най-много от тях, 188, са останали на поправителни изпити, като в повечето случаи причината е трайно отсъствие от училище. По време на заседанието бяха обсъдени и мерките срещу разпространението на наркотични вещества сред подрастващите. Очаква се полицията да предприеме допълнителни превантивни мерки около училищата през новата учебна година. През следващата седмица ще започнат проверки на търговските обекти в близост до учебните заведения. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: И в края на емисията нещо любопитно. Бъдещ юрист, психолог и професионална спортистка влизат в битката за короната на кралица на Бургас 2026. 10 млади бургаски красавици с различни интереси, мечти и професионални амбиции ще се впуснат в надпреварата за титулата. Новата носителка на короната ще бъде избрана на 26 септември. Най-младите участнички са на 15 години, а най-голямата претендентка на 24. Това, което ги обединява, е желанието да се развиват и да покажат, че зад красивата визия стоят характер, цели и лични амбиции, съобщават организаторите. Черноморието днес ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури са между 23-25 градуса, а температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас 14.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.

0: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
1: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Три са вече досъдебните производства във връзка с шестимата загинали в началото на февруари в хижа Петрохан и под връх Околчица. Освен причините за смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче и финансирането и регистрацията на свързаната с тях Национална агенция за контрол на защитени територии, прокуратурата разследва и нарушения в частното училище Космос, в което е учило детето. 7 месеца след тежкия инцидент прокуратурата и МВР дадоха актуална информация по случая. На двучасовата пресконференция дойдоха и близки на загиналите. Силва Великова в студиото с подробностите.
3: А тя беше често прекъсвана от въпроси на близките, които на няколко пъти влязоха и в остри спорове с представители на МВР и прокуратурата, както и с вещите лица, изготвили експертизите по делото за смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица. Според една от експертизите, която изследвала раните на загиналите, оръжието, което е използвано в кемпера под връх Околчица, Ивайло Калушев е застрелил първо 22-годишния Николай, а след това е 15-годишното дете и накрая се е самоубил. Се отнеса до починалите пред хижа Петрохан, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Там резултатите се чакат, но според криминалния психолог Росен Йорданов, който е ръководител на другата експертиза, криминалистическо-психиатрична ситуативна, Дечо Василев е бил убит от Статев, който се е самоубил, самоубил се и Иванов. Какво ще се случи, ако това се потвърди от първата експертиза, коментира заместник апелативния прокурор Наталия Николова.
4: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. Случвам, че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред. Но казвам, ако бъдат събрани доказателства. За пореден път повтарям, на този етап нямаме доказателства за чуждо влияние и делото не приключва днес.
3: Според криминалния психолог Росен Йорданов, мотива да се стигне до тези събития от началото на февруари е бил риска Ивайло Калушев да бъде разкрит и арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Като фактор той посочи и промените в обществено-политическата ситуация и намаляването на даренията към организацията по време на управлението на правителството на Росен Желязков. На тези думи, както и на останалите коментари в залата, след пресконференцията остро реагираха майката на Ивайло Калушев и неговия втори баща Стела и Николай Майстор.
5: От начало до края всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
5: Екзекутирани.
6: Това е политическо убийство е това. Политическата мафия.
5: Това е работа на прокуратурата.
6: Представете, не знаете ли на коя е мафията в България?
5: Всички знаете коя е.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза по повод взривовете в склад на оръжейната компания Емко, че има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси. Още е рано за водеща версия при последния инцидент, добави Семерджиев.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. От КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да одобрят предложението. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
9: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта.
8: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
10: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
8: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
11: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност са обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
8: За новините Цветелина Стоянова.
2: 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат най-кратки срокове, увери министърът на образованието професор Георги Вълчев. През лятото са обновени около 600 учебни сгради. Няма проблем с осигуряването на учители, каза още министъра и очерта предстоящите промени в системата на училищното образование.
12: Образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години в този мандат да отстраниме. Това огромно образователно неравенство. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще промениме в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика. Също така ще започнем промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
2: Забравен текстилен куфър в пътническия влак Бургас-София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен тази сутрин. След проверка от сапьорите на специализирания отряд за борба с тероризма, се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества. Кореспондентът ни Стоян Радев проследи случая.
13: Установено е, че в куфъра има лични вещи – дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си в пътническия вагон. По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфър и в 10:10 подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от ЖП гарата и квартал Надежда, след което в рамките на около час е спряно движението на влаковете в района. По-късно влакът по линията Бургас-София продължава по маршрута си. Около 14 часа експерт по взривовете се качи в вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
2: Спорт. Футболния клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Това стана ясно след общото събрание на акционерите. Новата структура ще замени досегашния двустепенен модел от надзорен и управителен съвет. В съвета влизат досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров и чужденците Едо Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Предстои да бъде избран председател и изпълнителен директор на новата управа. Информацията е на спортния журналист Георги Димитров. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че в тази местност е била скрита част от кръста, на който е бил распнат Христос.
14: Човек, който вярва, тук става чудеса.
15: Силно енергия в поле, нещо невероятно.
14: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
2: казаха вярващи на Кръстовден. Обединеният новинарски център на програма Хоризонт беше тържествено осветен от браницкия епископ Илан с благословията на българския патриарх Даниил. От началото на септември новините на Българското национално радио вече се подготвят в Обединения нюзрум, където новинарите на общественото радио обединяват усилията на репортери, кореспонденти и редактори от цялата страна и чужбина, за да осигурят надежна и проверена информация за аудиторията на Българското национално радио. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
15: Добър ден! Температурите към 15 часа са от 19 градуса в Генерал Тошево и 20 градуса в Разград, до 27 в Видин и 28 в района на Петрич. В София е 22 градуса при 41% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд.

0: по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната от половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя между Бяла Слатина и Търнак. Поради катастрофа има обходен маршрут през Кнежа. Възстановено е движението по пътя Казанлък Стара Загора при разклона за Тулово. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

Беше описан от криминален психолог и посочен като основен организатор на криминалното деяние. Това се случва точно на рождения ден на Калушев, което породи отново много въпроси. И най-вече, беше ли необходимо да стане това точно днес? На брифинга присъстваха и близките на убитите, които се опитаха да получат отговор на въпросите си. Към темата ще се върнем по-късно в предаването. Ето ги и другите акценти, които ще чуете в минутите до 18 часа. На професионалния празник на пожарникарите беше дадено начало на седмица на противопожарната безопасност в Бургас. Бяха отличени и изявили се огнеборци. Как протече денят на отворените врати, разказва Калина Енчева. Новата учебна година беше открита във факултета по фармация към Бургаския държавен университет. Учебното звено беше разкрито тази година за емоцията и очакванията на първокурсниците, репортаж на Стефка Бакърджиева. Ден преди 15 септември ще ви разкажем и как едно малко училище в село Маринка успява да бъде в крак с съвременните образователни стандарти и как създава свои непознати за другите учебни заведения инициативи. За общата програма между училище Христо Ботев и природоматематическата гимназия в Бургас ще ни разкажат директорът на учебното заведение в Маринка Антонета Димчева и ученикът от математическата Васил Скатов. Допълваме с коментара на деня, социалните мрежи, спортни новини, културните събития, трафик и рубриката .com. Намерете ни на bnr.bg.

0: говорим за образование.
1: Ден преди началото на новата учебна година ще ви разкажем как едно малко училище успява да бъде част от всички образователни съвременни тенденции и дори създава свои нови такива. Това е основно училище Христо Ботев в село Маринка. 85 ученици се обучават там, а утре за първи път в класната стая ще влязат 11 първокласници. Предлагаме много добра материална база и кабинети, разказа директорът Антонета Димчева. Тук се обучават деца от Маринка, Твърдица, Извор и Димчево, уточни тя.
2: И много сме развълнувани от така началото на учебната година, защото имаме страхотни идеи, които да надградят това, което правихме до тук, е направено до тук. Ще продължиме в посоките, които имаме, но ще направим много нови неща.
1: Успявате ли да запазите децата до 8 клас?
2: Много е деликатна темата, защото в последните години, не само в Бургас и в по-големите градове, виждаме, че има образователна миграция, наричам аз, или училищна миграция. Деца от меден родник избират да се учат, по-скоро родителите им, да се учат в Славейков, от Славейков в меден родник, а от Маринка деца учат и в меден родник, и в други училища в център, или други комплекси. Не разбирам какви са мотивите на родителите, защото според мен най-доброто училище, най-близкото училище. Трябва да имаме доверие помежду си и да вярваме, че всяко едно училище ще образова и ограмоти децата. И не трябва да има степенуване или квалифициране на училищата на елитни, на селски. Мисля, че в този глобален свят, в който живеем, локацията на твоето жилище трябва да е свързано и с избора на училище. Би следвало и вярвам, че във всяко училище се предлага една и съща образователна система, услуга, да го кажем, и грижа за децата.
1: Още повече, че много училища вече са обновени, имат STEM кабинети и вие имате такъв.
2: Да, имаме два STEM кабинета имаме. Единият по природни науки, биология и химия, а другия по информационни технологии, оборудване с високо качество, компютри с екрани, много хубави нагледни материали, които да подпомагат обучението по физика, по химия, по биология, по математика. Преимуществата на нашето училище са и в хубавата връзка на самото училище с природата. Штъркалите се разхождат в двора на училището ни. Защитена е средата, защото няма трафик около училището. Имаме новоизградена нова спортна площадка. Директорката, на чието място съм аз, Емилия Праматарова, в предходните две години е направила много по материалната база. И тук имам сега новина, че в момента в общината сме на финала на изготвянето на документите за разрешение за построяване на нова спортна зала.
1: Много хубаво.
2: Да, наистина ще е страхотно, защото тя ще е мултифункционална, ще бъде в полза на общността. Имайки тези дадености на училището, се възползваме от тях и основно искаме децата да са навън, да играят. Водим ги в парка, който е близо до нас. В общи линии, спокойствието, което дава училището, е безценно. И наистина е нещо, което трябва родителите да търсят като избор, защото необразовани децата няма да останат. Който иска да учи, ще учи. Който няма силна мотивация да учи, сградата на училището или локацията му няма да повиша тази мотивация. Затова е хубаво да се търси наистина спокойствието и грижата за децата.
1: Един от факторите за доброто образование са и учителите. Успявате ли да ги задържите? Какъв е колектива при вас?
2: Колектива е страхотен. Това е третото, четвъртото.

0: Училище, в което аз работя, мога да кажа, че заварих един изключително сплотен колектив и на база на това, което видях, надградихме още. Има много квалифицирани учители с голям стаж и много опит. Има и нови учители. Даже сега подадохме ръка на току-що завършило момиче, което ще поеме заниманията. И това е много вдъхновяващо, защото вълнението, което виждаме в очите и старанието, енергията, която тя ще вложи, са безценни. Така че екипа е от току-що завършили до хора с много сериозен опит и в предпенсионна възраст, но с изключително бодър дух. Може би, както говоря за това, че няма значение каква е сградата и къде е локацията на училището, така и няма значение възрастта. Защото уморени млади хора може да се видят в всякакви области, както и така въодушевени учители. Хубавото от една страна в малката бройка ученици е, че има специално отношение към тях. Ти можеш да обърнеш внимание, когато са по-малко.
1: Това всъщност към което се стремят всички да има по-малко деца в големите градове не може да стане, всъщност става в по-малките училища.
0: Да, но недостатъка е това, че нали, делегирания бюджет е обвързан с бройката на учениците и в този смисъл нашето училище разполага с много по-малък бюджет. Но това не може да ни притесни твърде много, защото ние търсим спомоществователи, дарители. Слава Богу, успяваме да ги намерим, да ни подпомогнат определени наши нужди, което пък още повече ни вдъхновява.
2: Антеонета Димчева за началото на новата учебна година и възможностите за обучение в училище Христо Ботев в Маринка. Какъв проект реализират там съвместно с математическата гимназия в Бургас, ще ви разкажем след минути.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Разказваме ви днес за добрия опит, който имат в обучението на ученици в училище Христо Ботев. В Маринка обновената база и квалифицираните учители са част от причините училището да развива нови и интересни инициативи. Една от тях е съвместната работа на ученици от Маринка и Бургаската математическа гимназия. Нейн инициатор е директорът Антонета Димчева.
1: Преди да отида в качеството си на директор в училището в Маринка, 2 години бях там психолог. И се запознах с едни изключително живи, жизнени, мотивирани, умни, будни деца. И всъщност си давам сметка, че и на мене в лично качество контакта с тях някак си ще ми липсва. Искам да се срещам с тях, искам да обсъждам, да общувам различни теми. И отивайки в училището, виждайки така и будните погледи на децата, си давам сметка, че може тези две възрастови групи, нали, прогимназия и начално училище и гимназиален курс, да се срещнат по един смислен начин. И всъщност човека, който така веднага се отзова, благодаря на Милена Андонова, директор на математическа гимназия, която безусловно прие идеята, която е нова, нали? Аз не познавам такъв формат, това се роди в главата ми, стоейки между двете училища и виждайки кое училище с какво може да бъде полезно. А на училищно ниво веднага казано, нали, в сленга на учениците ми кликна на идеята Васко. Той е от първия състав, защото през годината се смениха 2 състава, поради това, че имат ангажираност учениците, според конкретното събитие, нали, идват различни ученици. И в общи линии тръгнахме е така, малко неясно какво точно ще правим, тръгнахме от формата един път в месеца ученици от математическа да идват в училището в Маринка. И в движение ги правихме нещата. И аз съм много, много съм щастлива, защото в края на учебната година Васко дойде и каза: Госпожо, трябва да го надградиме това. Трябва да го отворим. Трябва да дадем възможност и на други ученици от гимназиален курс да се включат, за да преживеят всичко това. Да не остава някаква елитарна, малка, затворена група. И сега това предстои. Беше много вълнуващо. Имаше моменти, в които аз имах много административна работа, но примерно те идваха да търсят дядо Коледа. Това беше коледната им среща, Treasure Hunt или Escape Room, или там какъвто е формата на подобно събитие. Такова вълнение настана в училище, че аз излязах и започнах да гледам, защото аз бях въвлечена в всичко това. Играят шах с нашите ученици. 7-ми клас ги влякоха в формата на дебат. Как се прави дебат на тема трябва ли да има образователен ценз, когато се гласува.
0: Много различни теми.
1: Да, искаме да има разнообразие. Да, логически задачи, рисуване, спортни дейности. Много, много вълнуващо. И децата ме срещат по коридора и казват: Госпожо, кога ще дойдат математиците? Това от мене, но съм сигурна, че Васко също може да...
0: Да чуем дел математиците.
1: Само да го представя Васил Скатов от вече 11-ти А клас на математическа гимназия.
0: Каквото мотивира лично теб да се включиш в тази програма?
2: Мотивираме това, че се предлага нещо ново на учениците, както от тези в село Маринка, така и на нас в математическата гимназия. Смятам, че в днешно време образованието трябва да се надгради над своят формално представяне. Това да се изучават спознатени предмети, математика, български език, история, география, физика, химия и така нататък. Трябва учениците да се запознаят с нови дейности. Ето господата спомена, дебатите са много изключително добър пример за да упражняваме публично говорене, да се поставяш на място на друг, да и мислиш логично. От друга страна пък играта на шах също развива изключително много мисленето. Много от децата, които живеят в Маринка, те

0: нямат възможност да пътуват до Бургас, за да взимат участие в такива дейности, като играт на шах. Затова ние предоставяме това. За мен това е нещо, което ме кара да искам да бъда част от този проект, тази съвместна инициатива.
1: Колко ученици се включват? Момичета, момчета?
0: Момичета и момчетата сме по-равно. Може би 3 момчета, 3 момичета, 4 момчета, 4 момичета. Броят варира, както спомена госпожата, през времето е имало различни екипи, но смятам, че всички от тях сме се сработили, всеки от тях, макар че някои от тях не са вече, не работят с нас, са допринесли нещо към нашата работа.
1: Това беше част от нашия разговор с Антоанета Димчева и Васил Скатов от математическата гимназия в Бургас, още за съвместния проект на двете училища след малко.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Учениците от две училища, това в село Маринка, Христо Ботев и Бургаската математическа гимназия, са част от обща инициатива, чрез която по-големите са ментори на по-малките и участват в различни общи занимания. Чухте преди минути директорът на училището в Маринка и основен инициатор на проекта Антонета Димчева и Васил Скатов, който ще бъде 11-ти клас в Бургаската математическа гимназия. Още за заниманията и как ще се развият. Те чуйте от Васил.
2: Ние поднасяме своите идеи и винаги ги коментираме с госпожа Димчева. Например, както тя спомена за търсенето на дядо Коледа, а идеята за Treasure Hunt, така да кажа, беше нейна идеята. И ние оттам ние си го докръсихме да търсят дядо Коледа. Наблюдаваме децата, какво им харесва на тях.
3: Ако смея само да допълня, аз също питам децата, какво искате да правите другия месец с математиците, така ги наричаме, и те се дават своята заявка и всъщност гледаме да не повтаряме едно и също,

0: за да може да имате разнообразие. Да, да.
1: И за двете страни.
0: Да, да.
1: Тази година нещо, казвате, надграждане, какво предстои?
0: Васко има една хубава идея, която може би той трябва да сподели. Как да се отвори, а за самото съдържание, когато се обнови екипа, може би ще мислим.
2: Моята идея за това как да се отвори пред по-голям брой ученици тази възможност да участват в менторският клуб е чрез такива интервюта, чрез такива
0: отворени покани.
2: Отворени покани. Да поканим още ученици, които да се присъединят към нашата дейност. Всеки може да допринесе с нещо. Ние ходим веднъж в месеца. Но защо трябва да се спираме до веднъж в месеца, ако можем да ходим веднъж всяка седмица? И ако имаме много хора, това може да се постигне. Не е нужно всеки да идва всеки път.
1: Да има някаква ротация.
2: Ротация, да. Точно така. Зато

0: това, според нас, е важно да се разпространи идеята, да стигне до повече ученици, защото вярвам, че това ще е полезно както за учениците в Маринка, така и за нас самите, понеже аз за себе съм видял как това ми е помогнало работата с деца, да се науча да имам търпение, понеже трябва много търпение, как да обясняваш нещата на прост език, понеже това е най-важното нещо, вместо да...
1: Надостъпен, може би.
0: Надостъпен, да. Просто в училище понякога ни учат, че трябва да напишем дълго съчинение или есе, но в живота практически е по-полезно да с две изречения да обясниш дадено начинание.
1: И комуникацията е по-лесна, когато идва от човек на твоята възраст или малко по-голям. Имам предвид по-малките ученици.
2: Да, това не е работещия. Това не е работещия метод. Връстници обучават връстници. Е. Доказано е. Те се вдъхновяват, нали? От тях. Те са вдъхновени. Те показват, че всъщност с усилие, с труд, с целеполагане, човек няма невъзможни неща. Добавената стойност за менторите, математици, така наречени, че всъщност те управляват един project management, прилагат. Това е един проект, те трябва да управляват времето си, трябва да управляват темите, защото за да дойдат в училище, те трябва да си подготвят това, което е за училище. Иначе натоварения си график карат още един ангажимент. Управляват времето си, дори управляват финанси, защото ние им поемаме разходите, правим награди, нали, бюджетират си идването. Подобряват си комуникативните умения. Защото когато пред теб застане, както казва Васко, ако мога да допълня това, което каза, когато пред теб застанат едни деца с отворени очи, ти трябва да си ясен, точен, искрен. Няма нищо по-печеливше от комуникацията с деца от това да сме честни и искрени. А да не говорим, че за тези, които ще учат в чужди университети, в портфолиото си трябва да имат доброволчество.
1: Успех пожелавам.
0: Благодаря много.
1: На проекта.
2: И аз пожелавам на всички ученици една успешна учебна година, на родителите да са по-спокойни. Нищо не е на всяка цена, а да са подкрепящи. Всички, които са свързани по някакъв начин с образованието, пожелавам да имат доверие към нас. То е основата, на което може да изградиме едни добри и стойностни личности. Ние сме добронамерени. Образователните институции трябва да има доверие към нас. Ние знаем какво правим, знаем как да го направим, правим го с мъдрост и с грижа към децата.
3: Това бяха Антоанета Димчева и Васил Скатов и ние пожелаваме успешна нова учебна година на всички ученици и учители от Маринка и от математическата гимназия в Бургас. Сега следват новините, точно в 16 ще ги чуете от Елена Димитрова.
4: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
5: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
6: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
11: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро, става ясно от сайта на Министерството на труда и социалната политика. Увеличението спрямо 2026 е с 13,4% или 52,37 евро. Новият размер на линията на бедност показва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи и припомни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Сред тях са месечните помощи за превенция и реинтеграция на отглеждането на деца в семейства на роднини, близки и приемни семейства по закона за закрила на детето, социалните помощи, месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания. В Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров тържествено откриха академичната година за първия випуск студенти в специалност фармация. Церемонията се проведе в зала Бургас на факултета по фармация и колежа по туризъм. Репортаж на Стевка Бакърджиева.
2: Откриването постави началото на обучението на първите бъдещи магистър-фармацевти в историята на висшето учебно заведение. Сред тях са Ренета от Добрич и Кети от Айтос.
3: Избрах точно този университет, тъй като все повече се развива. Защо фармация? Ами много, тази специалност предоставя много възможности.
4: Защото е много интересна наука.
2: На тържествената церемония 25 студенти по фармация получиха студентските си книжки. В приветствие към тях се обърна декана на факултета професор доктор Емил Христов.
5: Декларирам, че ще направим всичко по силите си да оправдаем вашето доверие, да обезпечим вашия избор и да превърнем мечтата ви да бъдете магистри по фармация в реалност.
2: Откриването на факултета по фармация е един исторически момент за Бургас и региона, каза в приветствието си кмета Димитър Николов, поздрави студентите и се обърна към академичното ръководство на университета.
6: Молим се, никъде се отпускайте, защото ви чака още по-трънлив път по създаването на факултет по дентална медицина. Ще е два пъти по-трудно, ще се борим още повече с зъби и ногти, но познавайки вашите качества, аз съм убеден, че заедно ще постигнем този успех.
2: За новините, Стевка Бакърджиева.
1: Забравен текстилен куфър в пътническия влак Бургас-София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен. След проверка от сапьорите на специализирания отряд за борба с тероризма се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества. Стоян Радев проследи случая.
7: Установено е, че в куфъра има лични

0: вещи, дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си в пътническия вагон. По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфар и в 10:10 подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от ЖП гарата и квартал Надежда, след което в рамките на около час е спряно движението на влаковете в района. По-късно влакът по линията Бургас-София продължава по маршрута си. Около 14 часа експерт по взривовете се качи във вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: За противоречиви публични изявления по реформата в контрол на пътя сигнализират от синдикалната организация на КТ Подкрепа към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Те са изпратили писмо до министър-председателя и ресорните министерства. От обращението става ясно, че служителите на засегнатите структури не разполагат с официално потвърдена информация, кои длъжности се съкръщават и кои служители подлежат на трансфер. Сред основните искания на синдикатите е да им бъде предоставена съгласувана позиция по обхвата и графика на реформата, както и да бъдат оповестени критериите за трансфер, съкращения и преквалификация на персонала, засегнат от преструктурирането. Нов римски надпис от времето на император Траян е открит в Акве Калиде. Ценната находка допълва историята на един от най-значимите антични комплекси по българските земи, информира Християна Йорданова.
2: Археологическите проучвания, ръководени от доцент доктор Димчо Момчилов, е открит надпис, датиран от ранните години на управлението на римския император Траян в края на първи началото на втори век. Артефактът е предното важно свидетелство за развитието и значението на Акве Калиде през римската епоха и допълва с ценна информация вече известните писмени паметници от обекта. Проучванията в Акве Калиде се осъществяват от регионалния исторически музей в Бургас с финансовата подкрепа на общината. Върху разчитането и научната интерпретация на новооткрития надпис работи известният български епиграф, главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Находката се вписва в поредицата от значими римски надписи, открити при археологическите проучвания на Акве Калиде през последните години. Между 2015 и 2022 година тук са разкрити няколко особено ценни надписа на латински език от 1-2 век. Сред тях е надписът от времето на император Нерон, открит през 2015 година, който свидетелства за изграждането на баните през първи век. Открити са и няколко олтара с посвещения от втори век, сред които особено място заема олтарът, посветен на нимфите от Марк Обсекван, намерен през 2022 година. За новините е Християна Гденова.
1: И утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 до 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Продължаваме сега с актуалните теми от деня. 37 предписания за отстраняване на забележки са направени след проверки на училищните автобуси в страната. От Изпълнителната агенция Автомобилна администрация съобщават, че са проверили над 1000 такива автобуса. Съставени са 5 акта, основно за техническа неисправност. Един автобус е бил с износени гуми, каза изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски. Актовете са за техническа неисправност, за незаверени пожарогасители. Имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил, който трябва да бъде коригиран и трябва да бъдат заменени гумите. Дали сме предписания, които след започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени, допълни той. Целта на проверките е да се гарантира безопасно и сигурно придвижване през учебната година. Проверяват се и водачите на автобусите, не само документите, така се анализира дали шофьорът отговаря на изискванията да извършва превоз на деца. Трябва шофьорите задължително да бъдат на 25 години, да имат 2 години стаж, както и други правомощия, заявяват още от агенцията, а проверките ще продължат и след 15 септември, уверяват оттам. Останете с нас след минути, коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини и културните събития.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: състояние, но често води до избирателна апатия. Любенов прогнозира, че изборите неизбежно ще стигнат до балотаж, като най-вероятните претенденти ще бъдат Илияна Йотова и Андрей Гюров. Повече в интервюто на Антония Попова.
1: И друг път сме ставали свидетели на компроматни кампании по време на избори, така че това не е нещо необичайно. Българските политици от много време насам прибягват до такива похвати, особено тогава, когато кампанията навлиза в своята основна фаза.
2: Смятате ли, че това по някакъв начин ще рефлектира върху крайния резултат?
1: Аз не мисля, че този случай можем да правим някакви генерални изводи за това дали Илияна Йотова ще загуби някаква част от своите избиратели. Обикновено, когато има подобен тип компромати, те понякога се връщат към тези, които ги използват в кампанията. Виждали сме го много пъти. Така че аз се надявам, че все пак ще видим дебат между основните кандидати. Ще излязат с ясни позиции за тяхната визия, какво предстои и какво трябва да прави президентската институция в следващия мандат. И да се говори за основните важни стратегически пред страната въпроси, а не да се влиза в компроматното блато, което така или иначе отблъсква избиратели.
2: Сега Асен Василев обаче казва, че това не е компромат, то е факт, нали? Илияна Йотова не го съответно отрича. В този ред на мисли, подобно изкарване на факти в този момент, факти, които са от 2022 година,
1: Именно за това го наричам компромат. Да, това са факти, публично известни, дори на няколко пъти са излизали в публичното пространство. Самия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов онзи ден припомни, че при ареста миналата година на Огнян Атанасов по време на кабинета Желязков е станало ясно за това помилване, но тогава не е имало реакция. Сега тази реакция можем да разглеждаме само единствено според мен в контекста на предизборната кампания.
2: Смятате ли, че сега ще последва ответен удар?
1: Вижте, не мога да правя такива прогнози, защото отново искам да се върна на същината на кампанията. Все пак става дума за президентска кампания. Залозите в нея не са чак толкова големи от гледна точка на дистанциите между отделните кандидати, но очевидно е, че ще бъдат търсени определени резултати в тази кампания за самите политически партии, а не толкова от гледна точка на това какъв ще бъде крайният резултат.
2: Да, но знаете, че много ваши колеги смятат, че политическата подкрепа в тази кампания, за който и да било кандидат, може да изиграе лоша шега. Това са предупрежденията в този ред на мисли.
1: Политическата подкрепа за кандидатите?
2: Да.
1: От страна на партиите?
2: От страна на партиите, да.
1: Политическата подкрепа за кандидатите от страна на партиите е решаваща. В българската електорална история вече повече от 30 години нито един президент не е ставал президент без подкрепата на партия. И то на голяма партия. Така че в тази кампания, решаващо за изхода от изборите, ще бъдат партийните подкрепи и способността на партиите да мобилизират избиратели в хода на кампанията.
2: Смятате ли, че ще се стигне до балотаж на президентските избори?
1: Задължително ще има балотаж, тъй като избирателната активност няма да надхвърли повече от 50% от имащите право на глас.

0: социалните мрежи днес.
1: Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата открити в кемпер под връх Околчица. Според установеното до тук, Златков и детето са били застреляни от Калушев, който след това се е самоубил. Става въпрос за яснота какво точно се е случило по отношение на последователността на деянието. Естествено, гръмнаха социалните мрежи, много мнения, невярващи и вярващи в това, което разказаха днес от прокуратурата, това, което изложиха и психолог, и съдебен лекар относно направените експертизи, но важно е да уточним, че предстоят още други, които не били готови. Това пък породи съмнение, защо се прави тази пресконференция днес, когато не са готови всички експертизи. Чуйте какво написаха хората днес. Евгений Иванов: опитват се да замазват очите на електората с Петрохан, за да отклонят вниманието от поредният скандал около Илияна Йотова. Стар номер, хвърляш димка на тълпата и се надяваш никой да не погледне зад завесата. Румяна Дианова: кой поръча убийството на тези хора? Само това искам да знам. Име и имена на поръчителите. Петя Неделчева: никой не вярва на нито една дума. Анатолий Пачунков: 6 души превзеха времето ни. Най-вече тези, които ги бранят. Такова нещо няма и в Ангола. Елена Ганева: кой е платил и защо? Това е важно. Паулина Владимирова: вече 8 месеца цялата прокуратура е заета с това. Не да издирва убийците, а да скълъпва компромати срещу убитите и да ни сервира пикантно опаковани лъжи винаги точно преди избори с цел да въздейства на общественото мнение. Чакаха да наближат президентските избори, за да раздуят отново политическите компромати. Цветана Найденова: къде и кои са свидетелите, кои са пожарникарите гасили пожара, какво видяха, кои са пазителите на хижата и защо не се е опазили, кой им правеше графика на дежурство. Елементарни въпроси без отговор дори и днес. Милко Киманов: май раздухването на скандала с помилването не беше добра идея. Петрохан е далеч по-пиперлив и ще има по-голям отзвук. Иван Ангелов: какво не разбирате, сами са се очистили тези хора. Силвия Георгиева: много е лесно да обвиниш мъртъв човек, но е доста трудно да заблудиш живия. Ваня Христова: не сме очаквали да научим истината. Тихомир Михайлов: България иска да знае кои политици или партии опъват чадър над педофилията и над тези секти, макар че всички следи и улики водят само към едно общество и партия. Милка Димитрова: защо връщате Петрохан на терена, за да отклонявате сериозните въпроси или

0: спорт.
1: Нефтохимик загуби от Созопол с 2 на 4 в матч от 6-я кръг на Югоизточната трета лига, съобщиха от Бургаският футболен клуб. Двобоят се игра на стадиона в Българово. След загубата Нефтохимик е на незавидното 15-то място в класирането с 2-4 точки, но и матч по-малко, докато Созопол е 8-ми с 9. В следващия си матч на 19 септември шейховете приемат Загорец, докато на следващия ден небесно-сините гостуват на Ботев, вторият отбор в Пловдив. Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан отстъпи при гостуването си на участника в Евролигата Фенербахче с 66 на 102 в Истанбул в първата от двете контролни срещи, които ботевградчани ще изиграят в Турция. Домакините имаха превъзходство в двубоя и демонстрираха значително по-добра стрелба. Във вторник отново в Истанбул Балкан ще се изправи срещу другия турски тим Булак Ешир. Веселин Топалов, който е 19-тият световен шампион по шахмат, предотврати контратака на 13-тият шампион Гари Каспаров, след което победи и в двете блиц партии, за да спечели мача на легендите в САЩ. В края на третият последен ден Топалов отбеляза 11 към 1 точки само в блиц партиите, за да спечели с краен резултат 16 на 8. В допълнение към наградата за победители от 70 000 долара, той грабна и значителен бонус в последния ден за обща печалба от 90 000 долара. Каспаров остана втори.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: След наситения с културни събития уикенд, днес поемаме глътка въздух и отново се готвим за разнообразният афиш, който ни очаква в следващите дни. Акцентите откроява Петя Янакиева.
2: Художничката и скулптор Убавка Тончев представя изложба живопис и скулптура в Бургаската художествена галерия НЕСИ. В експозицията са включени 21 нейни творби, както и 11 произведения на покойния и съпруг художникът Константин Симеонов Костика. На първия учебен ден бургаската публика ще има възможност да се потопи в света на Мери Бойс Бенд. Празничният концерт «Отива си лятото, идва есента». Събитието е от 18 часа на централния вход пред експозиционния център Флора. Песента «Непознати улици» се изпълнява от безброй деца, а тази година най-големият хит на групата става на 25 години. В духа на празничното начало на новата учебна година, моноспектакълът «Даскал» с участието на Валентин Танев гостува утре от 19 часа на сцената на културния дом НЕХК. Една друга гледна точка към професията представя героя на Танев.
3: Какво означава да бъдеш учител по литература?
4: Ти си отрепка, бе!
3: Ето това е да си даскал!
4: Отрепка!
3: Да си учител е най-хубавия занаят на този свят. Ще посрещавам другите в това тайнство.
4: Как, уважаеми господине, сте живели толкова дълго в кожата на даскал?
3: Ами ако даскалите са богове, спуснали се на земята.
2: Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино ДОК ще се проведе от 17 до 22 септември в Бургас. Домакин на прожекциите и съпътстващите прояви е културния дом на Нефтохимика, като всички събития от програмата са с вход свободен. Откриването е от 19.30 с прожекция на филма «Силви Въртан» от Любов. Лентата е дело на режисьора Ема Константинова и сценариста и продуцент Георги Тошев, който ще я представи лично. Директорът на фестивала, професор Петър Стоянович, казва за лентата.
5: Ласкаем се, че ние, да кажем, ако не сме звезди, поне в национален план Георги Тошев е едно име, което е незаобиколимо, а в международен Силви Въртан. Ние винаги си я смятаме за българка, макар

0: че тя е, да кажем, много повече французойка, но никога не е забравила своите български и много симпатични арменски корени, разбира се. Това е един много хубав биографичен документален филм, трогателен за тези, които обичат по-трогателната компонента, много вълнува за тези, които искат да научат нещо повече за нея. По една случайност, едно от нейните гостувания в България, лично се запознах с нея и видях какъв интересен, емоционален и рационален букет има от тази жена, за която съм предполагал до тогава, че е просто една много добра изпълнителка. Тя е нещо много повече. Тя е наистина едно облачиле бяло, което е реяло над целия свят в някаква степен и в името на България.
1: Националният фолклорен ансамбъл Филип Кутев представя юбилейния си концерт Кръговрат на 17 септември в Летния театър от 20 часа. Концертът е част от турнето в 20 града, с което формацията отбелязва своята 75-та годишнина. От 18 до 20 септември под надслов Бургас ни събира. Морския град ще се проведе фестивал, който ще посрещне 300 участници и 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града, които ще донесат в Бургас богатството и многообразието на българските фолклорни общности зад граница. На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи и хорове, музиканти, формации за песни и танци.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Детската болница Света Анастасия бе домакин на практическата част на престижен медицински форум, който за 24-та поредна година събра водещи специалисти по педиатрия от цялата страна. В рамките на ултразвуковата сесия от образа към диагнозата, лекари от Света Анастасия и техни колеги представиха възможностите на съвременната ехография в детска възраст и разгледаха конкретни клинични случаи. Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат клиниките, отделенията на новото лечебно заведение и да се запознаят отблизо с условията, в които ще работят и ще се развиват бъдещите поколения педиатри. В Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров тържествено откриха академичната година за първия випуск студенти в специалност фармация. Церемонията се проведе в зала Бургас на факултета по фармация и колежа по туризъм. Репортаж на Стефка Бакърджиева.
2: Откриването постави началото на обучението на първите бъдещи магистър-фармацевти в историята на висшето учебно заведение. Сред тях са Ренета от Добрич и Кети от Айтос.
3: Избрах точно този университет, тъй като все повече се развива. Защо фармация? Ами много, тази специалност предоставя много възможности.
4: Защото е много интересна наука.
2: На тържест

0: открителната церемония 25 студенти по фармация получиха студентските си книжки. В приветствие към тях се обърна декана на факултета, професор доктор Емил Христов.
1: Декларирам, че ще направим всичко по силите си да оправдаем вашето доверие, да обезпечим вашия избор и да превърнем мечтата ви да бъдете магистри по фармация в реалност.
0: Откриването на факултета по фармация е един исторически момент за Бургас и региона, каза в приветствието си кмета Димитър Николов, поздрави студентите и се обърна към академичното ръководство на университета.
2: Молим се, никак не се отпускайте, защото ви чака още по-трънлив път по създаването на факултет по дентална медицина. Ще е два пъти по-трудно, ще се борим още повече с зъби и ногти, но познавайки вашите качества, аз съм убеден, че заедно ще постигнем този успех.
0: За новините Стефка Бакърджиева.
3: Нова спортна зала ще бъде открита в училището в село Маринка. В момента сме на финала на изготвянето на документите за нея, съобщи директорът Антуанета Димчева.
4: Тя ще е мултифункционална, ще бъде в полза на общността. Така ли, че ние, имайки тези дадености на училището, се възползваме от тях и основно искаме децата да са навън, да играят. Водим ги в парка, който е близо до нас. Спокойствието, което дава училището, е безценно. И наистина е нещо, което трябва родителите да търсят като избор, защото необразовани децата няма да останат. Който иска да учи, ще учи. Който няма силна мотивация да учи, сградата на училището или локацията му няма да повиша тази мотивация. Затова е хубаво да се търси наистина спокойствието и грижата за децата.
3: 11 ще са първокласниците в училище Христо Ботев. Учебното заведение разполага с два STEM кабинета. Бургаската пожарна отбелязва професионалния си празник. По традиция дава старт на седмицата на пожарната безопасност. Тази година с 200 по-малко са пожарите, а основна причина остава човешката небрежност. 3707 проверки са извършили от Бургаската служба. Тя е придобила по проект водоноска, очаква се и техник. Репортаж на Калина Енчева.
5: Тепърва се очаква още ново оборудване и техника по проект, посочи началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. Все още има общини, където няма пожарна служба. Това са Руен и Сунгурларе, но са предприети действия това да се промени, каза още той. Днес бяха отличени служителите с най-големи заслуги. Сред тях се нареди и Стефан Добрев, който за първи път е гасил пожара в ресторант на къмпинг Каваци от последните седмици.
6: Аз работя в съседно заведение от него и видяхме пушка, качих съм на така повече. Високо на дюната видях кой ресторант гори. Тръгнах с, имам електрическа количка, която снабдявам ресторанта с тока. Отварих пожарогасители и тръгнах да гаса. Гореше кухнята вече. Влезнах вътре, взех да викам дали има някой. Нямаше хора. Опитахме се да почнем да гасим, но с пожарогасителката дойде пожарната. Но огън се разгоря. И около 7-8-10 минути дойдоха пожарната. Почнаха да гасат вече на цяло. Помагахме там да се разпънат шлангови и тем подобни неща.
5: Седмицата на пожарната безопасност ще продължи и утре след 16.30 часа, когато пред морското казино ще има демонстрация на техника и умения. Калина Енчева, БНР Бургас.
3: Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино ДОК ще се проведе от 17 до 22 септември в Бургас. Домакин на прожекциите и съпътстващите прояви е културния дом на Нефтохимика, а всички събития от програмата са с вход свободен. Директорът на фестивала професор Петър Стоянович обобщава.
7: Състезателна програма, 10 филма от цял свят подбрани, след като изгледахме за пореден път с цялата комисия няколко стотин филма, за да подберем тях. Те ще бъдат излъчвани в 5-те основни филмови състезателни дни, по 2 на ден. След това имаме една съпътстваща програма, тематични филми. Тази година имаме пък кръгла годишнина от края на Третото българско царство, онази модерна България след освобождението, която всъщност направи България европейска държава. Те са по един на ден, 5 филма.
3: За първи път в историята на форума е обособена самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино. Наред с голямата награда на ДОК 2026 през тази година за първи път се въвежда и награда на публиката. И утре по Черноморието ще бъде преди

0: но слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 до 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Авангард демокрация.
1: Агенцията за социално подпомагане е разплатила на 3,7 милиона евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Размерът на помощта е 153 евро и 39 цента. Разпределени на два транша в началото на учебната година и в началото на вторият учебен срок, ако детето продължава да учи. Към днешна дата са постъпили близо 114 000 заявления за подпомагане, за което не се прилага подоходен критерий. Документите се подават до 15 октомври в дирекциите социално подпомагане. А над 55 000 първокласници ще прекрачат утре училищния праг за първи път. С първият училищен звънен ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици. В 2322 училища в страната съобщиха днес от Министерството, училищата са осигурени с всичко необходимо за учебният процес. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училищата в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и за работа. Останете с нас, за да ви разкажем как бургаските пожарникари отбелязват днес своя професионален празник и как първият випуск магистър-фармацевти в Бургас прекрачиха прага на университет професор доктор Асен Златаров. Трафик информация и рубриката ни .com.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: На Кръстов ден пожарникарите отбелязват професионалният си празник. Ръководството на Бургаската служба спази традицията и на тържествена церемония отличи най-заслужилите. Почети и тези, които вече не са сред тях. Направи отчет и даде старт на седмицата на пожарната безопасност. Лятото, макар и да не е свършило напълно, е било по-спокойно, с по-малко пожари от миналото. Репортаж на Калина Енчева.
1: Да имате все по-малко работа. Това беше масовото пожелание, което получаваха бургаските пожарникари на връх професионалния си празник днес. А за разлика от миналата година, тази се очертава наистина по-спокойна. С 200 по-малко са пожарите в областта, а основната причина за тях са небрежност, посочи началникът на бургаската служба, старши комисар Николай Николаев. А за това основна заслуга имат както превантивните действия, така и климата. Ако първите продължават, дори и след следващия месец с ново обучение на новооткритата база в местност Върли бряг, то за второто може да благодарим на времето тази година. Слушаме главен комисар Валентин Великов, началник първа районна служба.
2: Така липсваха екстремни засушавания, температурите бяха по-балансирани, доста така периодични локални валежи наблюдавахме това лято, което спомогна така за по-малкия брой произшествия. Намаляват произшествията и в сухите треви, както господин Николаев отбеляза, съответно и на загубите и площите унищожени.

0: доброволци. А апропо доброволци. Благодарствен адрес днес получи Стефан Добрев. Той първи е гасил пожара в ресторант на Каваци, който се случи в началото на този месец.
1: Аз работя в съседно заведение от него и видяхме пушка. Качих съм на така по-високо на дюната, видях кой ресторант гори. Тръгнах с имам електрическа количка, която съндявам ресторант с рока. Отварих пожарогасители, тръгнах да гаса. Гореше кухнята вече, влезнах вътре, взех да викам дали има някой. Нямаше хора. Опитахме се да почнем да гасим, но с пожарогасители, като дойде пожарната, но огън се разгоря. И около 7-8-10 минути дойдоха пожарната, почнаха да гасат вече на цяло. Помагахме там да се разпънат шлангови и тем подобни неща.
2: Имаше ли момент, в който се колебаехте, в който се страхувахте все пак?
1: Не, не, влезнах, просто видях, че има джапанки на фанелка пърлена. Видях за хора дали има. То, материалната част не е важна, хората са важни в случая.
2: Тогава имаше много силен вятър, той бързо се разгоря.
1: Бързо, да, бързо. Вятъра допринесе, гръмнаха бутилки с газ, още повече допринесе пожара да се разгори. Почнах да фърлям маси, столове, което можех. Но стана много топло и излезах навънка.
2: Имаше ли други хора, които...
1: Да, имаше много хора, които се действаха по някакъв начин. Почнахме да поливаме съседното заведение за вода, да може да ни прехвърли да тръгнат да горят.
2: Казахте, че сте бил от съседното заведение.
1: Да, две заведения малко по-надолу.
2: А според вас на какво се дължи този пожар?
1: Не съм присъствал вътре, няма как да знам. От кухната е, но не мога да кажа небрежност, не мога да кажа.
2: Искали ли сте някога да ставате пожарникар?
1: Не, не, но участвал съм и в други пожари. При нас се става няколко път. Гасели сме го, нали, на момента. Нали, то да реагираш в случая на момента. Нали, гледаш да го локализираш, ако има хора да ги изведеш. Нали, за мен по-важното е човешкия фактор, отколкото материалното, защото материалното е възстановимо, но човешкия фактор не е възстановим.
0: Освен него бяха наградени служители на пожарните служби от Бургас и региона за проявен висок професионализъм. Всъщност, днешната церемония даде началото на седмицата на пожарната безопасност. Едно от най-очакваните мероприятия за децата са демонстрациите на техника и умения. Тази година те ще се случат не пред Пантеона, както бяхме свикнали досега, а в района на Морското казино. Началото е утре след 16:30.
3: БНР Бургас.

Към този момент две катастрофи са станали на булевард Стефан Стамболов. Първата се намира малко след кръстовището на Вехити, преди светофарите на улица Разделна, по-скоро улица Тракия, както я знаем, и на Стефан Стамболов. А другата катастрофа е малко след кръстовището на Мираж по посока към изхода на града. В момента трафика там е затруднен. Има дълги образували се колони, които са обичайни за това място, но в момента то е възпрепятствано още повече. Ако продължите към окръжна болница, съответно ще попаднете също в една много дълга колона от автомобили.

0: посоката е трапезица. Съответно, там във всяка една от посоките има много коли и се изчаква да преминете голяма опашка на надлез Владимир Павлов. И ако пътувате към Меден рудник, наистина ще попаднете в капан от автомобили от Спортна до началото на кръговото кръстовище за пътя за Созопол, кола до кола. Много бавно става движението там, по-добре изберете през Чаталджа, въпреки че и там има колона от автомобили. И на почти всички други места, които следим всяка вечер, на Иван Вазов, на Гаровия площад, след това и на Демокрация, на Булаир, в момента навсякъде по светофарите дълги опашки от автомобили. Подобна ситуация дори на входа на града. Към момента има колона, която е някъде около 5-я километър. Всички изчакват, за да се включат в движението и съответно да влязат в града.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров тържествено откриха академичната година за първият випуск студенти в специалност фармация. Тя е единствената разкрита до сега в висше учебно заведение в Югоизточна България. Усилията за създаването и получаването на акредитации продължи близо 2 години. Репортаж на Стефка Бакърджиева.
1: Откриването постави началото на обучението на първите бъдещи магистър-фармацевти в историята на Бургаския държавен университет. На тържествената церемония 25 студенти по фармация получиха студентските си книжки. Сред тях са Ренета от Добрич и Кети от Айтос.
2: Избрах точно този университет, тъй като все повече се развива. Виждате, вече има акредитация за фармация.
1: Защо фармация?
2: Защо фармация? Ами много, тази специалност предоставя много възможности. Много атрактивна специалност стана напоследък и аз от много време така се вълнувам относно клинични проучвания, как работят лекарствата и затова нямам търпение да видя какви възможности ще ми се отворят.
1: Вие защо избрахте фармация?
3: Защото е много интересна наука. Заради това, предимно.
1: Труден ли беше кандидат студентския изпит? Всъщност те са два, нали така?
3: Да.
1: Има идеология.
3: Точно така ми бяха си трудни, честно казано. Конкуренцията е много голяма. Всеки учи, всеки се бори за няколко места в цялата страна.
1: Първите сте? Ами хубаво е човек да е първи.
3: Да, определено. Чувството е уникално.
1: Приветствие към студентите отправи ректорът на висшето учебно заведение, професор доктор Сотир Сотиров.
4: Пожелавам на факултета по фармация истински собствен академичен облик, да развива науката, образованието на едни много високи нива и след години с гордост да дипломираме тези млади хора. А на вас, като студенти, пожелавам да помните този ден. След години, тогава, когато излизате от този университет, винаги да си спомните, че сте били първите. Добре дошли в академичното семейство на Бургаския държавен университет. На добър час и успешна учебна година!
1: С поздравление към студентите се обърна и деканът на факултета, професор доктор Емил Христов.
5: Благодаря ви, че проявихте търпение, постоянство и издържливост в една изключително сложна изборителна процедура по акредитация и прием, с което безпрекословно ми ударихте с доверие, доверие, което ми задължава. Декларирам, че ще направим всичко по силите си да оправдаем вашето доверие, да обезпечим вашия избор и да превърнем мечтата ви да бъдете магистри по фармация в реалност.
1: Откриването на факултета по фармация е един исторически момент за Бургас и региона, каза в приветствието си кметът Димитър Николов. Той поздрави студентите и се обърна към академичното ръководство на университета.
6: Сега е изключително емоционален момент. Повод да се поздравим, повод да се превърнем, защото това е наистина изключително радостен факт. Но моля ви се, никак не се отпускайте, защото ви чака още по-трънлив път по създаването на факултет по дентална медицина. Ще е 2 пъти по-трудно, ще се борим още повече с зъби и ногти, но познавайки вашите качества, аз съм убеден, че заедно ще постигнем този успех. Разбира се, отскоро работейки с областна управа, аз съм спокоен, че ще имам до мен един съратник и приятел, който няма да се откаже да се бори за интересите на град Бургас.
1: Областният управител Дико Диков благодари на първокурсниците за доверието да предпочетат Бургаския държавен университет и гарантира, че в лицето на областната администрация те ще срещнат подкрепа за всички свои професионални инициативи. Специален момент в церемонията беше отличаването на тримата първокурсници, прияти с най-висок успех. Те получиха почетна монета и бяла престилка, символ на професионалния път, който им предстои. Академичната година беше открита днес в още 3 звена на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, в медицинския факултет, в факултета по обществено здраве и здравни грижи и в медицинския колеж.
7: 92.5 БНР Бургас.

0: Energia.com.
1: Съхранението на енергия под земята може да звучи футуристично, но концепцията не е нова. Още през 70-те години в Германия са провеждани експерименти с гъстен въздух в солни каверни. Днес технологията отново е във фокуса на вниманието поради ключовият въпрос на енергийния преход – как да се съхранява излишната електроенергия от възобновяемите източници. Португалски учени проучват дали дълбоки пластове от поръсти скали могат да служат като подземни батерии, в които енергията се съхранява като сгъстен въздух. При оптимални условия такъв резервуар може да съхранява енергия сравнима с потреблението на средно голям град, съобщава Евронюс в своя анализ. Един от проблемите на енергийните преходи е, че имаме все по-голяма наличност на енергия от източници, която не може да бъде съхранявана, съобщи Рикардо Перейра, изследовател в университета в Лисабон. Той допълва, че излишната електроенергия може временно да се съхранява в скали на дълбочина 500, 1000 или 2000 метра. Използвайки земята и скалите като вид батерия, може да съхраняваме количества енергия, способни да захранват малки градове, отбелязва той. Принципът е ясен. Излишната електроенергия от вятърни турбини или соларни панели захранват компресори, които нагнетяват въздух под високо налягане, през сондаж към пласт от поръсти скали. За разлика от технологиите с водород или въглероден диоксид, тук се използва само въздух, което елиминира риска от експлозия, характерен за тези газове. Сгъстеният въздух запълва порите между зърната.

Водата на скалата, които обикновенно съдържат негодна за пиене солена вода. Тази вода се измества, без да се засягат водните ресурси за човешка употреба. Въздухът остава под налягане в скалния пласт, действайки като заредена батерия. При необходимост от енергия, сгъстеният въздух се освобождава през сондажа. Разширявайки се, той задвижва турбините на повърхността и произвежда електричество без изгаряне на гориво. Технологията се появява в момент, когато Европейския съюз активно търси начини за бързо увеличаване на капацитета за съхранение на енергия. Европейската комисия го определя като ключов елемент от енергийният преход.

0: финала на предаването Булевард Демокрация, пожелание за една спокойна и приятна вечер. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохан и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шестимата, с шесте жертви, Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия.

0: Вчера на разследването на взрива в складовата база на оръжейната фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите, напълно изяснени или в процес на изясняване, дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил. Гърмал това оръжие, мощно оръжие.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите не са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Защо не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Човекът, който е инспирирал всички събития, за да стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
2: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единствения носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това се оправдават убийците.

0: rezultata su ubiti.
1: Egzekutirani.
0: Političko ubijstvo je dva. Političkata mafija. Predstavite se, znate li koja je mafijata Bulgarija?
1: Всички знаете коя е.
2: Казаха майката на Николай Златков, Ралица Асенова, и майката, и втория баща на Ивайло Калушев, Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор Наталия Николова.
3: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
4: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Николай Христов информира.
5: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове трябва да бъдат съобразени с риска.
6: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
5: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
6: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
5: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
4: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
7: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
8: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
7: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени.

0: Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
1: Петролът скоростно поскъпва на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормуския проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни и дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над 109 долара за барел. Американският сорт West Тексас също отбеляза почти 5% поскъпване до над 104 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – 6 долара и 23 цента за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
2: Трафикът през Ормуския проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планираната за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
3: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
2: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в Ирак. А хутите, които превзеха цялото йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
3: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайт. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
2: За новините, Мария Накиева.
1: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил

0: остава днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 20% как се случиха? Този въпрос поставяхме за изследване от тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
0: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
0: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
4: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
3: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
1: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
3: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност са обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващите етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Участие в вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 76 срещу 173 депутатски места.

0: Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
1: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
2: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристката партия за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
0: Кристер Шон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристката партия на своя страна, той разчита, че непримиримата връжда между центристите и лявата партия ще провали опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
3: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
4: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално откриване на учебната година.
3: Професор Георги Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
4: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
3: Образователният министър посети Челопек, селото на Вазовата героиня Баба Илийца,

0: Тъкано открито. Отвраци Ива Антонова.
1: Човешка небрежност или умишлен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
2: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
3: Тъй като има данни за причината за пожара, че е човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
2: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Горково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
4: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
2: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Горково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
1: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
5: Човек, който вярва, тук става чудеса.
6: Силно енергия в поле, нещо не вървят.
5: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
1: В Българското национално радио на Кръстов ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
7: Хоризонт е основният стълб, около който се гради Българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
8: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингъм Форест Едо Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегащата управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитет му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон младия нападател Райан Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на българския клуб е била преотстъпвана.

Тах Тиква. От 20:30 в Разград е последният матч от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема септември. А от 19 часа мъжкият ни национален отбор по волейбол среща Тиман Израел в Арена София в пореден матч от Европейското първенство. В друг двобой от нашата група Украина победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон.

0: на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабуяков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-северо-изток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене и полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателния режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и гранично контролно пропускателен пункт Лесово по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателния режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохано Колчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на въоръжената фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Brent надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа.

0: Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Велико информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
3: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
4: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
6: Всичко е лъжа.
7: Всичко е манипулация.
6: Това е едно свободно съчинение.
7: Това се оправдават убийците, децата са убити.
6: Екзекутирани.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
1: Информация на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на нашата страна. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО. Тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от

0: 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване. Ето какво каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Нашия прак на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
0: Синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Петролът поскъпна значително днес на международните пазари, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Сортът Брент отбеляза дневен пик от $109.80 за барел, с близо 5% увеличение от петък. В момента обаче цената е вече малко под $106 за барел. Доналд Тръмп, който вчера обяви, че цената на дизеловото гориво в Съединените щати е рекордно висока, не заради войната в Близкия изток, а заради украинските удари по руските рафинерии, днес обяви, че Русия и Украина са се съгласили да спрат да бомбардират енергийната си инфраструктура. Володимир Зеленски обаче даде да се разбере, че Украина не е давала такова съгласие, но би се въздържава от удари срещу Русия, ако партньорите обезпечат реално желание от нейна страна да спре ударите срещу украински енергийни обекти и друга критична инфраструктура. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок днес в Централната избирателна комисия заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: В началото ново включване от арена в София, където приключи поредният матч на волейболните национали от Европейското първенство. Съперник бе съставът на Израел, а крайният резултат ще научите от колегата Христо Денев.
3: Добър вечер. Трета победа за България на това Европейско първенство. 3-1 гейма срещу отбора на Израел. Нашите започнаха леко отпуснато матча и позволиха на израелците да спечелят първия гейм с 25 на 23 точки. Може би моментът в този двубой за България беше във втория гейм при 19 на 18 точки за нашите, когато главният съдия отсъди леко спорна точка в полза на Израел и така стана 19 на 19. Това сякаш ядоса възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини, които вдигнаха много сериозно оборотите и наставиха съмнение в по-високата си класа. България взе гейма с 25 на 22, а след това и следващите два, съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. В ранния двубой от нашата втора група днес Украина победи с 3 на 0 гейма Португалия и така украинците водят в класирането с 12 точки. България и Полша имат по 9, все пак поляците с матч по-малко. В сряда в 19 часа отново в арена София България играе именно срещу европейския шампион Полша. За новините от арена София, Христо Денев.
2: А в Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, римски спортист загуби от испанския Брелган с 80 на 126 точки и отпадна от борбата. Футбол. В Разград се играе последният матч от деветия кръг в елитната ни дивизия. 7-8 минути преди края на първото полувреме Лудогорец води срещу Септември с 1 на 0. А в среща от деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата година. Строежът на новия стадион Георгия Спрухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание днес бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас.
0: За времето ще чуем от Ралена Димитрова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Севлиево до 22 в Сандански, а по планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е

0: 16 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните и северо-източните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

Чухте първото ново предложение за тази седмица, песента Отпечатък в изпълнение на Маргарита Хранова. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на Бетер и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Миг от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце!

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

0: Първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Търко се оправдават убийците, децата са убити.
5: Екзекутирани.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
0: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на

0: Дамовското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиер Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на МКО край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
2: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
4: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
2: Икономическия експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
6: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на

0: техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украина Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините – Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската Внешторгбанк с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. Петролът поскъпна значително на международните пазари до 109.80 за барел сорт Брент, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи тази вечер за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормузкия проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявления за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
2: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
1: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3-1 гейма в арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украина с 4 успеха, след като спечели с 3-0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4-1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро, с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Едо Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения мач срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2-1 и Торино Рома 0-2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Севлиево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време на Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котовините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Неве на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дрянова. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Странджа пее. Един час български фолклор. Победа на Бургас.

Георги на попа думаше, попеле, попас славеле, знаеш ли, попе, помниш ли, кой ни четата издаде, та половината ги избиха и другите ги плениха. Хай да се, попе, разходим до Мързовската курия, там ще те, попе, попитам, знаеш ли, още можеш ли на живот псалтир да четеш? Я не съм Василь Даскалът, минай съм Георги Кондулов.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Слушате кратък обзор на новините до този час. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР, 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай.